0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Programul de guvernare al premierului desemnat Siegfried Mureșan depus la Parlament. Fără taxe noi în următorii 2 ani, păstrarea cotei unice și revenirea la TVA de 19% sunt câțiva dintre pilonii centrali ai documentului. În plus, aparatul de stat ar urma să fie redus cu aproximativ 13%. Siegfried Mureșan.
1: Vom reduce numărul de parlamentari conform rezultatelor ultimului recensământ. Vom limita numărul de secretari de stat la fiecare minister. Guvernul pe care îl propunem va avea doar 3 vicepremieri. Vom interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, vom reforma și moderniza companiile de stat, vor fi listate la bursă sau privatizate și vom crea un ghișeu unic pentru cetățean.
0: Programul mai prevede limitarea pensionărilor anticipate, dar și indexarea alocațiilor și a pensiilor la anul în funcție de situația bugetară. Sorin Grindeanu respinge că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea guvernului Bolojan. Speculațiile au pornit de la un articol publicat în The Wall Street Journal. Șeful PSD reclamă o tentativă de manipulare și acuză, citez, propagandă de dreapta. Are amănunte Cristin Bucur.
2: Potrivit articolului, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia s-ar fi lăudat la o întâlnire cu oficiali americani și eleni de la Atena cu dărâmarea executivului de la București. Diplomata ar fi spus că administrația americană poate face asta oricărei țări. Avocatul său contestă acum discuția. Kimberly Guilfoyle a promovat intens achiziția de gaze de la o companie americană, Venture Global, prin coridorul vertical de gaze de la noi din regiune. Premierul Bolojan s-ar fi opus atunci din cauza prețurilor prea mari. Totuși, la final de martie, ambasadoarea s-a întâlnit la un restaurant din capitală cu șeful PSD. Sorin Grindeanu a declarat pentru G4 Media că discuția a fost despre coridorul de gaze. O lună mai târziu, guvernul a fost demis. Și liderul AUR, George Simion, a declarat că este un prieten bun al diplomatei, dar că nu au discutat despre demiterea guvernului. Presa de la noi leagă alianța celor două partide, PSD și AUR, la moțiune de informațiile din presa americană.
0: Cristin Bucur. Peste 1000 de blocuri din sectoarele 4 și 5 ale capitalei rămân de astăzi fără apă caldă. Termoenergetica anunță lucrări la rețeaua de termoficare. În sectorul 4, lucrările vor dura până pe 9 octombrie și sunt afectate, între altele, zonele delimitate de bulevardele Turnu Măgurele și Constantin Brâncoveanu, șoselele Berceni, Oltenița și Giurgiului. În sectorul 5, apa caldă revine de sâmbătă și sunt vizate, între altele, strada Mihail Sebastian și căile Ferentari și Rahovei. Parcul Plumbuita va fi reamenajat. Lucrările încep în octombrie și vor costa 92 de milioane de lei. Parcul va fi modernizat pe bucăți și va rămâne deschis publicului. Termenul de finalizare este toamna anului viitor. Și Morchest anunță vreme specifică perioadei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade, cu cel mult 23 de grade în capitală. Știrile la final. Rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: dimineața, prieteni dragi, începem Magic Morning și astăzi o ediție tare interesantă. Imediat vorbim puțin despre ajută sau nu paharul ăla de vin roșu la culcare. E mit, s-ar putea să ne dea o stare de bine și de somnolență și să ajute la senzația aia de adormire. Te ajută sau nu te ajută alcoolul? E o întrebare la care multă lume are răspunsul ei. Revin cu ce zic specialiștii. Există din ce în ce mai puțini oameni care știu că sportul e parte din viața lungă. Generația Z, adică tineri între 16 și 34 de ani, renunță treptat la antrenamentele de forță, la cardio. Ce pun în loc? Vă spun imediat aici în Magic Morning. Toată lumea face mișcare și ascultă muzică bună. Vă aștept în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Your day starts here with Magic Morning on Magic FM.

dragii mei, dragi, aș vrea să vorbim puțin despre mitul ăla al paharului de vin roșu de seara la culcare care te poate ajuta să dormi. Senzația de somnolență nu înseamnă neapărat un somn mai bun. Faptul că ți se face somn după ce ai băut alcool nu înseamnă neapărat că organismul se va odihni mai bine. O băutură consumată înainte de culcare dă senzația de ploape grele, asta se întâmplă destul de des. Dar organismul nu primește odihna de care are nevoie. Diferența între a dormi repede și a dormi bine e mare. Un domn doctor, medic, psihiatru și consultant senior în tratarea dependențelor spune că a fi somnoros sau avea o stare de somn așa, nu e o garanție că vei avea un somn de calitate. A dormi sub influența alcoolului și a lăsa organismul să treacă liber prin etapele somnului sunt două chestiuni total diferite. Da, alcoolul are efect sedativ. Adică face omul să fie un pic mai relaxat. Poate că și adorme mai repede. Dar, din păcate, creierul, care trebuie să treacă prin diferite etape, inclusiv somnul REM, care e cel mai important în procesul de învățare și memorie, așadar, alcoolul poate perturba tiparul natural. O persoană care petrece suficiente ore în pat și cu toate astea se trezește având senzația că noaptea nu s-a încărcat cu suficientă energie, poate avea explicația asta. Din cauza alcoolului de seara. Problema de respirație este cea care trece de multe ori neobservată, pentru că alcoolul relaxează mușchii gâtului. Acest lucru poate accentua sfârâitul și agrava problemele de respirație, pe lângă faptul că, într-adevăr, somnul nu mai este atât de profund. E de citit articolul, sigur, fiecare cu forma lui de moderație. Eu am venit doar cu informația în sine. Restul, alegerile le faci singur. Până dimineața, imediat avem oameni, muzici, întâmplări.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Dragi prieteni, bună dimineața! Să trecem în revistă, ca de obicei, cele mai importante evenimente ce au avut loc de-a lungul anilor în această zi, 29 septembrie 1984. La mai puțin de două luni de la moartea celui despre care a spus tot timpul că e iubirea vieții ei, Richard Burton, Elizabeth Taylor, care avea atunci 52 de ani, primea titlul cea mai frumoasă femeie din lume. Era un sondaj făcut cu cei mai mari specialiști în domeniul clasamentelor și sondajelor. Din 1984 până astăzi s-au schimbat atâtea, dar ea rămâne femeia cu cei mai frumoși ochi și una dintre cele mai frumoase din istorie. Citiți povestea și pe magicfm.ro. În 29 septembrie, în anul 1829, la Londra erau fondate forțele polițienești ale orașului. Astăzi, toată lumea știe cine sunt Scotland Yard. În 29 septembrie 1916, John D. Rockefeller devenea primul miliardar în dolari din lume. Potrivit publicației Forbes, în 2011, numărul miliardarilor era 1220. Astăzi, probabil că sunt și mai mulți. În 29 septembrie 1964 se înființa CERN, Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Toată lumea înțelege despre cercetare nucleară e vorba. The Police avea un super cântec number one la finalul anilor 70. 29 septembrie 1979, Message in a Bottle era number one în Marea Britanie. Hai să ascultăm și noi super cântecul ăsta aici în Magic Morning. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Dragi prieteni dragi, oamenii sunt din ce în ce mai asumați. Adică știu că trebuie să facă mișcare. Unii alergă, alții urcă scări, cei mai mulți merg pe jos. Tinerii din generația Z, adică cei între 16 și 34 de ani, aleg antrenamentele la sală.

pare că în ultima vreme BBC scrie despre asta, datele Sports England arată că alergarea e cea mai practicată formă de mișcare din lume. Ura! Schimbarea însă se simte și în sălile de fitness. O antrenoare personală din Manchester spune că din ce în ce mai mulți tineri lasă deoparte antrenamentele de cardio și se apucă de greutăți. Oamenii încep să înțeleagă importanța acestor antrenamente pentru că prevenim osteoporoza și tot felul de lucruri de genul ăsta. Participarea la alergare în România este de 10-13%, în Marea Britanie 23,4%, dar în cazul sălilor de fitness, procentul crește anual. În notul a pierdut teren în Marea Britanie, e de citit, foarte interesant. Tinerii aleg greutățile. De ce? Pentru că unii dintre ei și le pot cumpăra acasă și fac acasă un pic de fitness. Dar există și ideea asta cu influencerii care prezintă propriile rutine și rezultate. Există și antrenamente hibride, HYROX, care combină exercițiile de forță cu elemente cardio și cu componentă socială și competitivă. 2 ore de antrenament pe săptămână, e important să fie intense, te pot ajuta să fii sănătos pe termen lung. 116 minute de activitate riguroasă pe săptămână. Asta are nevoie organismul tău. Dacă ești între 16 și 34 de ani, te salut! Dacă ești un pic mai matur, te salut de asemenea, te invit să pornești radioul. Imediat am super cântece de dans, de ce nu? Și dansul e o formă de mișcare. Vă aștept! Thank you for the music. Magic 80s.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
2: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. El Studio, standard în frumusețe.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
5: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
4: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
5: Eu am fost, el n-a venit.
4: Mulțumesc!

0: Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bună dimineața, Talk About You and Me and the Games People Play. Oamenii se mai și joacă din când în când. Întotdeauna când e vorba despre joacă, e și despre învingători. Hai să vedem. Dimineața asta e mai blândă decât altele. Sunt 15-16 grade. Cerul e aproape senin, cel puțin în sudul țării. AccuWeather zice că mâine ar fi 30 de grade în sud. Revin să vă povestesc despre vreme. Până una alta, cităm mai devreme despre Ministerul Educației, care lansează un program pentru prevenirea analfabetismului funcțional și a abandonului școlar. 50.000 de copii din ciclul primar sunt în situația asta. Pentru ei sunt aceste măsuri. Nu suntem foarte fericiți cu ce câștigăm și cât. Doar unul din patru români declară că e bine financiar, adică confortabil, stă bine cu banii. Doar 26% dintre români declară că n-au probleme în sensul ăsta. Revin să povestim și despre asta imediat. În Magic Morning, despre toate informațiile, despre toate descoperirile. Uite, cineva a calculat cât e de sănătos să mergi în pantofi de tip mocasini. Harry Styles a atras atenția mergând prin Brooklyn cu o pereche de pantofi care nu par atât de comozi. Da, încălțămintea poate fi bună pentru plimbări scurte, dar nu pentru a merge pe jos kilometri. Pantofii trebuie să fie strâmți în partea din față pentru a rămâne pe picior, dar asta poate comprima degetele. Pa, despre pantofii perfecți îți spun mai multe după 7. La ora asta toate parcă se întâmplă cu o oarecare greutate, întârziere. E 7:05, 6:55. James Arthur, imediat știri.

0: dimineața, dragi prieteni, este ora 7 în Magic Morning. Avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Aur vrea la guvernare și anunță negocieri cu toate partidele din Parlament. George Simion a anunțat că nu va vota guvernul propus de PNL, USR și UDMR. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ar mai avea nevoie de aproximativ 60 de voturi pentru a obține încrederea Parlamentului. George Simion.
2: Am desemnat o echipă de negociere cu toate formațiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil. Este de datoria AUR să facă parte din guvernare dacă în continuare cei de la celelalte formațiuni politice nu ne vor acorda pozițiile necesare. Trebuie constatată faptul că nu există o majoritate.
1: Fără o majoritate, Simion a cerut alegeri parlamentare anticipate și a amenințat cu suspendarea președintelui Nicușor Dan. Sorin Grindeanu califică a fi halucinații informațiile legate de întâlnirea pe care a avut-o în România cu ambasadoarea americană din Grecia. El contraatacă și spune că nu a discutat la întâlnire despre contracte pentru gazele americane și nici despre demiterea cabinetului Bolojan.
3: Pe Ilie Bolojan nu l-au dat jos nici americanii, nici monstru din Loch Ness, nici Bigfoot. L-au dat cei 88% dintre români care au spus că țara merge într-o direcție greșită.
1: Șeful PSD, Sorin Grindeanu. Vaccinul antigripal a ajuns în farmacii. Persoanele vulnerabile beneficiază de imunizare gratuită sau compensare parțială cu rețetă de la medicul de familie. Medicii recomandă vaccinarea din octombrie. Managerul Institutului Matei Balș, Adrian Marinescu, la Digi24.
4: Pentru gratuitate, nu vorbim doar de persoane de peste 65 de ani sau de boli cronice, vorbim de toți copiii până în 18 ani inclusiv, de personalul medical și auxiliar și, foarte important, femeile gravide. Avem toate variantele posibile epidemiologii, în așa fel încât să facem vaccinul și să-l facem din octombrie.
1: Vaccinarea se poate face și în farmaciile autorizate. Cererea de ICOT de arestare preventivă a lui Călin Georgescu în dosarul de înșelăciune va fi judecată astăzi de Curtea de Apel. Anterior, Tribunalul București a respins solicitarea procurorilor de reținere pentru 30 de zile și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar. Fostul candidat la prezidențiale este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro, motiv pentru care procurorii de ICOT i-au pus sechestru asigurator pe vila din Mogoșoaia. La sport, înfrângere pentru România aseară cu Bosnia. Meciul s-a terminat 4-2. Bârligea și Cicâldău au marcat golurile tricolorilor. România este la a doua înfrângere în grupa de Nations League după eșecul cu Suedia din prima etapă. Urmează acum deplasarea din Polonia, dar și returul cu Suedia de acasă. Ambele partide vor avea loc la început de octombrie. Morecast anunță vreme caldă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și 26 de grade cu 22 de grade la amiază în București. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

uitam mai devreme pe rețelele de socializare imagini cu tinerii din colegii, licee și școli. Au făcut în conjurul rețelelor de socializare acțiunea de ieri, nu știu dacă știți, dacă nu știți, probabil că trebuie să aflați. Elevii din România care s-au opus introducerii prin lege a uniformelor obligatorii au fost ieri la școală îmbrăcați în negru. Protestul e așa, de tipul educația nu se repară la croitorie, iar bullying-ul nu se oprește dacă purtăm aceeași cămașă. De citit. Undeva, cumva, e un strop de adevăr în ambele opinii. Da. Dar să ne întoarcem la ziua de astăzi, 29 septembrie. Vă aștept să povestim despre lucruri tare interesante. Uite, citeam mai devreme că nici măcar un sfert sau în jur de un sfert dintre români spun că sunt bine sau confortabil financiar, adică își pot permite lucrurile pe care și le doresc. Doar 24% dintre români spun că au o situație financiară confortabilă, respectiv își pot plăti toate facturile și au și ceva bani pentru economii și alte cheltuieli. Scăderea este de aproape 2,5% față de anul anterior, arată un studiu. Proporția e mult sub nivelul Europei Centrale și de Est, semnificativ sub media globală, care e de cam jumătate, 48%. 10,8% dintre familiile românilor întâmpină dificultăți în plata facturilor, față de doar 7% acum un an. Citiți studiul când aveți timp, doar ca să știți unde sunteți. Pe de altă parte, mă uitam și pe faptul, uite, vine vestea bună, evident. Sorana Cârstea e pe locul 16, urcă 4 locuri Gabi Ruse în clasamentul WTA publicat la finalul săptămânii trecute. Robbie Williams, Feel, imediat, Big Mountain, Baby I'll Love Your Way.

baby, I love your way. Îmi place dimineața asta, e aproape perfectă, 16 grade în sudul țării. Citeam mai devreme că vortexul polar și fenomenul El Niño ar putea influența evoluția vremii în Europa în iarna asta. O doamnă climatolog explică mecanismele atmosferice care pot favoriza episoade de frig și ninsori în anumite regiuni. De unde se spusese inițial că va fi o iarnă blândă, acum iată, climatologii s-au răzgândit. Se subliniază că e vorba despre perioade punctuale, nu despre o iarnă în mod rece, în continuu. Primele prognoze indică, în schimb, o posibilă primă parte a iernii mai blândă în Europa. Adică, așa cum ne așteptam, vortexul polar însă poate favoriza episoade de frig cu o atmosferă mai joasă, dar nu în stratosferă, ci aerul mai rece va fi jos. El Niño poate de asemenea contribui indirect. Influențează, într-adevăr, mai degrabă zona de America, dar trebuie precizat că are efect indirect, mai ales iarna, asupra Europei, spune doamna care se pricepe la așa ceva. Deci, avem un episod de căldură la început de octombrie, asta trebuie să înțelegem, da? Eventualele episoade nu sunt legate direct de vortexul polar, ci mai degrabă se formează acum într-o dinamică a atmosferei, astfel că toamna începe cu un episod de căldură, e posibil să se repete asta, e posibil să fie și 35 de grade câteva zile în a doua parte a lunii octombrie. E posibil. Să ne bucurăm, ziceam, de dimineața asta cu 15 grade, pregătesc inegalabilii imediat. Acum, Shadea de...

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, 1 litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Bunica Ana iubea să pregătească plăcinte pentru nepoțica ei, dar de când a început să amețească și să-și piardă echilibrul, s-a temut că va trebui să depindă de alții și să renunțe la bucuriile ei. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, Ana e din nou încrezătoare în forțele proprii și poate pregăti bunătăți pentru cei dragi fără frica de a ameți. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află poveștile pe vertij.ro.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva, înghețată?
2: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
5: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
6: Continuați înainte!
5: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe...
0: Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
11: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV.
12: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
6: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
15: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
16: Brico, puși pe treabă împreună!

0: You're in the 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

Dragii mei, dragi, ar fi fost ziua lui de naștere. Este unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți de R&B. Și-a început cariera cu Drifters. Noi îl știm pentru capodopera Stand By Me. A plecat dintre noi în aprilie 2015, dar ar fi fost ziua lui. Avea 76 de ani când inima lui s-a oprit. Este cel care pe numele lui real este Benjamin Earl Nelson. Astăzi îl știm altfel. I s-a spus King pentru că a compus Stand By Me și a stat între 1961 și 1986 de nenumărate ori pe cea mai înaltă poziție. Se spune despre el că a reușit să ducă cântecul acesta în original de mai multe ori, de aceea și-a schimbat numele în Regele. A cântat, cum vă spuneam, rock and roll. În 1988 a intrat în Rock and Roll Hall of Fame. A cântat rock and roll și blues și a început cariera cu Drifters, apoi a avut o carieră solo. Dacă știi cine cântă Stand By Me sau There Goes My Baby sau This Magic Moment sau Save the Last Dance for Me, piese toate de number one în Statele Unite, vă aștept cu un pachet de cărți aici în Magic Morning la 021 316 3636. Așadar, cine e inegalabilul?

0: a fost de 3 ori în topuri în anii 60, în anii 80 și apoi pe coloana sonoră unui film din nou în anii 90. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Andrei din Ploiești.
0: Andrei, ce faceți?
1: În drum spre serviciu.
0: Așa? Cum e vremea? Bine, da? E mai cald?
1: E bine. E mai cald pentru că a fost înmurat,
0: bănuiesc. Am înțeles. Păi nici nu știu dacă să ne facem griji despre cum va arăta iarna asta. Andrei, cine e inegalabilul de astăzi?
1: Ben E. King.
0: Excepțional. Ben E. King. Benjamin Earl pe numele lui. E inegalabilul. Felicitări, vă mai aștept și cu alte ocazii. Premiul va aparține.
2: La Magic FM au fost inegalabili. Always the best music. Magic FM.

4 miliarde de dolari din box office-uri. Tom Holland va fi Fred Astaire. Abia aștept să văd. Revin la știrea asta imediat. E o dimineață cu 16 grade în capitală. Vremea în încălzire. Așa cum vă spuneam, mâine e posibil să fie 30 de grade în sudul țării. Astăzi avem o zi cu vibrație 2 cu 9, 11, număr maestru. Ce înseamnă asta? Vine cu provocări să ne gândim de două ori înainte să spunem sau să facem ceva. Horoscopul de pe știrile ProTV imediat în Magic Morning. Vă aștept în fix 5 minute.

0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ai 25% reducere la produsele selectate L'Oréal Men până 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ah, e rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
12: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Viața bate câmpii.
2: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
3: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
2: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
3: Eu am fost, el n-a venit.
2: Mulțumesc.
3: Și eu.

0: Ulei 25, sold out 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi, de ce existi? Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
1: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Horoscop Magic FM.
1: O zi cu provocări astăzi, bună dimineața, ne străduim să facem lucruri care să ne aducă rezolvări, să fim atenți la obstacole, nu vor lipsi, să nu ne punem singuri pe țeroate. 11, vibrația zilei. De două ori să gândim înainte de a spune sau face ceva important. Balanță, agentă încărcată cu multă treabă, mergeți cu liniște și la distracție. Adică aveți nevoie să vă limpeziți mintea, sufletul și să căpătați alt vibe. E cineva care vine cu o ofertă de afaceri, promite să fie bănoasă, asigurați-vă că oamenii sunt serioși. Scorpion, se pare că o să interacționați cu niște oameni care își doresc o colaborare, pun mare preț pe calitatea muncii voastre. Iese cum trebuie. Cineva tot a încercat să vă abordeze. Mai face o încercare. S-ar putea să-i dați voie de data asta, săgetător. Parcă ar mai fi de luat niște bani de undeva. Să se echilibreze un pic balanța. O să vă descurcați cu cheltuielile acestei perioade. Salariul e bașca. Poate dați refresh și sănătății. Umblați un pic la dietă. Să fiți în formă, în competiție. Capricorn, o confirmare. Vi s-a aprobat un proiect, bugetul, găsiți un sponsor, se rezolvă ceva. Să vă vedeți de restul treburilor. Vi se împlinește o dorință, poate primeți o invitație într-un city break. E cineva, cumva, undeva, cuiva îi pasă de voi, vărsător. E cineva care insistă să vă vedeți, ați tot amânat. Vreți să vă convingeți că e o alegere bună. Sunt chestiuni complicate de rezolvat pe la serviciu. Eliberați niște tensiuni, poate. Aveți multe de făcut pentru că vă simțiți ușor depășiți de situație. Pești, e posibil să primiți un răspuns, un semn de viață de la cineva care chiar are nevoie de voi. Cade aer. Poate e omul vieții voastre, el știe că vă lipsește. E posibil să fie o problemă și prin familie, de luat în discuție. Vreți să schimbați ceva, mașina, casa, ceva. Berbec, vă asociați cu niște oameni cu care lucrați ca să vă aducă niște bani. Poate o mai bună reputație pe plan profesional. Apare cineva care vă poate completa frumos sufletește. E de făcut casă bună împreună, asta dacă nu aveți deja casă cu cineva, Taur. Se poate să primiți niște bani în plus și să faceți planuri să plecați câteva zile la finalul săptămânii într-o plimbare. E o problemă de suflet care vă dă fiori. Nu i-ați dat de capăt. Poate faceți cumva să vă lămuriți cu persoana respectivă. Gemeni, o să faceți o investiție care vă menține un statut financiar. Aveți de luat niște bani în paralel cu salariul. Vă scoate cineva la o cafea care vă ceruse o pauză în relație. Acum chiar vrea să continuați. Omul s-a răzgândit, ia vedeți voi ce ziceți. Rac, recuperați niște bani care vi se cuvin. O să aveți pentru ieșirile în weekend. Mergeți la aer, la distracție, vizitați niște locuri, vă consultați și cu familia să vedeți dacă e de acord să munciți în particular. Sunt multe oferte în perioada asta. Leu, e posibil să descoperiți ceva care vă destinde, un hobby. Adună niște oameni în jurul vostru. Vă asigurați o stare de spirit mai bună. Să fiți un pic atenți cu sănătatea, să nu se complice o situație, un control, ceva preventiv ar fi de folos. Fecioară, poate vă ocupați un pic de casă, cumpărați ceva, faceți niște reparații, poate o curățenie generală, o reamenajare. Să fie bine și în largul vostru. O cheltuială, probabil neprevăzută acasă, dar vă descurcați cu toate, cu ratele, cu tot ce trebuie. Sunteți oameni chipzuiți. Gata cu horoscopul de pe știrile protv.ro. We are young, fun și Janelle Monáe în Magic Morning.

0: dimineața, dragi prieteni, e puțin trecut de ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale dimineții. Cristin Vucur vi le aduce.
1: Bună dimineața! Rușii continuă să bombardeze masiv ținte din Ucraina, lângă frontiera cu țara noastră. Și dimineață, radarele armate au detectat o dronă în apropierea spațiului aerian național. Autoritățile au emis ro alert puțin înainte de ora 2 pentru nordul județului Tulcea. Două avioane de luptă F-18 spaniole au decolat pentru monitorizare. Ministerul Apărării anunță că spațiul aerian nu a fost încălcat de această dată. Avize negative în serie pentru miniștrii propuși în guvernul mureșan. Audierile din comisiile de specialitate vor fi reluate astăzi de la ora 10. Ieri doar Alexandru Nazare și Tanțoș Barna au primit avize favorabile pentru finanțe și agricultură. În rest, Sebastian Burduja, Radu Miruță, Cătălin Drulă și Irineu Darău au fost avizați negativ pentru ministerele energiei, apărării, transporturilor și economiei. Foarte important, avizul comisiilor parlamentare este consultativ. Chiar și așa, calculele pentru guvernul propus de PNL, USR și UDMR cu Siegfried Mureșan prim-ministru sunt din ce în ce mai dificile. Cele trei partide nu au suficiente voturi pentru a obține încrederea parlamentului. Votul de investire în plen va avea loc mâine de la ora 13. Reacția ministrului de externe Oana Țoiu la dezvăluirile din presa americană cu privire la ambasadoarea Statelor Unite de la Atena. Țoiu spune că întâlnirea de la București a diplomatei cu politicieni PSD a avut loc într-un cadru privat.
2: A fost o vizită în cadrul unui format de eveniment al mediului de afaceri, deci practic în afara unui mandat de reprezentare, de negociere sau în relație cu instituțiile statului român. De altfel, evenimentul la care se face referire e un eveniment de ordin privat.
1: Wall Street Journal a scris că ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, Kimberly Guilfoyle, ar fi sugerat că Statele Unite ar fi fost implicate în demiterea cabinetului Bolojan. Șoferii vor putea circula pe încă 10 km din autostrada Sibiu-Pitești de luna viitoare. Tronsonul 4 dintre Curtea de Argeș și Tigveni este gata, anunță Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor.
3: În următoarele săptămâni va avea loc recepția la terminarea acestui sector de autostradă. Cel mai probabil în luna octombrie vom deschide circulația pe acești kilometri. În continuare lucrăm la autostrada Sibiu-Pitești, Tigveni și Valea Oltului și mai departe Poița. Luna viitoare în octombrie dăm ultima autorizație de construire. Se lucrează integral pe autostrada Sibiu-Pitești, pe care o vom termina până la finalul acestui deceniu.
1: Lucrările au fost finalizate cu jumătate de an înainte de termenul din contract. Și la final, datele meteo, Morecast anunță vreme caldă astăzi cu temperaturi maxime cuprinse între 17 și chiar 26 de grade. În capitală, termometrele vor arăta 22 de grade. Cerul va fi variabil, temporar noros în centrul, sudul și estul țării. Izolat va ploua, la munte, în Dobrogea și Muntenia. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

8 minute, bună dimineața! Citam mai devreme știrea asta, vine dinspre Sibiu. Se pare că noul regulament al teraselor, scăderea consumului și costurile tot mai mari, lipsa personalului, toate pun presiune pe restaurante, mai ales. În Sibiu, de exemplu, reprezentanții unei organizații patronale spun că operatorii au ajuns să ia credite pentru a-și menține afacerile. Se estimează o scădere de 20% a încasărilor, ceea ce ar putea duce la, atenție, unul din trei restaurante s-ar putea, sau cafenele, s-ar putea să se închidă în vremea următoare. Acum totul este despre supraviețuire. Da, e vremea fructelor pârguite. O să trec de la asta, că e, știu, situația nu e ușoară pentru nimeni, dar să ne bucurăm de lucrurile care încă ne unesc și care încă funcționează. De exemplu, sunt mai multe mere și pere decât în alți ani, pentru că a fost cald. Cineva a găsit niște beneficii surprinzătoare ale perelor. Nu știam că sunt antiinflamatorii. Au și proprietăți antioxidante și sunt foarte bune pentru inimă. Dar, atenție, cresc pofta de mâncare. Au un aport considerabil de vitamine și minerale, mare atenție aici. O publicație care se cheamă Core Nutrition Health and Wellness spune că, deși sunt dense în nutrienți, deosebit de benefice pentru sănătatea intestinului și a inimii, totuși, perele cresc pofta de mâncare. Asta e singurul minus. Revin să vorbim imediat despre tot felul de lucruri interesante. Am și eu un domn doctor bun. O să vedeți despre ce e vorba imediat în Magic Morning. Acum e vremea pentru Forever Young de la Alphaville. L-am văzut și pe Ed Sheeran cântând zilele trecute într-o... revin la Ed Sheeran imediat. Într-o sală în care absolut toată lumea știa toate versurile. E o perioadă prolifică și în același timp cu tot felul de controverse în viața domnului Edward. Bad Habits, îndată, 8:11.

0: zi vom cuceri spațiul. Iar cu ajutorul geneticii, MedLife va fi parte din revoluția medicală. Acea zi e acum. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. Alături de medicii MedLife. La Magic FM.
1: Bună dimineața! Astăzi am un invitat care vine de la Cluj, de la Spitalul MedLife Humanitas. Bună dimineața unui medic primar în urologie, domnului dr. Vitalie German. Astăzi vorbim despre fertilitate, un subiect care e la modă, pentru că înțeleg că sunt din ce în ce mai multe situații, mai multe cupluri care ajung la specialist.
2: Fertilitatea sau, mai bine zis, infertilitatea este o problemă, într-adevăr, tot mai pregnantă în societatea actuală. Dacă e să o luăm statistic, aproximativ 15% dintre cupluri nu vor putea concepe pe cale naturală o sarcină.
1: Ce obiceiuri afectează fertilitatea masculină?
2: În primul și în primul rând, cum se ajunge la această etapă, la a declara că un cuplu este infertil. Infertilitatea de cuplu se declară, sau un cuplu este declarat infertil atunci când nu apare un produs de concepție după 12 luni care nu folosesc material de protecție sau contracepție. Deci după 12 luni, invariabil se ajunge la medic. Istoric vorbind, factorul determinant era femeia. Femeia nu poate să conceapă. Dar mai nou, repet, din acest 15%, deci din 100 de cupluri, 15 care nu pot concepe pe cale naturală, din acest 15%, din acest procent, aproximativ 20% se datorează doar unui factor masculin.
1: Spuneți-mi 3-5 lucruri, obiceiuri pe care le fac toți oamenii și care pot afecta fertilitatea la bărbați mai ales.
2: Exact ceea ce vă spuneam. Consumul de toxice, alcool, consumul de droguri, inclusiv utilizarea de anabolizante. Toată lumea merge la sală, toată lumea care își induc noi spunem un feedback negativ. Adică când introduci în corpul tău o substanță străină, corpul nu mai produce, pentru că creierul trimite semnale. Am destul, nu mai am nevoie. Dar secreția de testosteron merge în paralel cu spermatogeneza.
0: O rubrică inspirată de medicii buni de la MedLife. La Magic FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
8: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
9: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
8: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
10: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetătorii, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
11: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
12: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
13: Brico, puși pe treabă împreună!

ție ți se întâmplă după ce ai mâncat, bine, la prânz sau seara, să-ți fie poftă de ceva dulce, așa cam la 40 de minute, o oră după ce ai mâncat? E bine, o doamnă psiholog, expert în nutriție, Jessica Dean, spune că de fapt și de drept nu e despre dulce, ci mai degrabă

0: aceea, dacă tocmai ai mâncat și poate că ai avea nevoie de ceva dulce, poate, dacă nu mai poți, du-te la o tabletă de ciocolată neagră. Sau încearcă ceva ce te face să zâmbești, ce te face să te simți bine. Habar n-am, tot timpul spun videoclipuri cu pisici. Acum sunt atât de mulți căței frumoși, e adevărat, realizate tot felul de videoclipuri cu inteligență artificială, dar e imposibil să nu zâmbești la unele din ele. Tu ce faci când ai poftă de dulce după ce tocmai ai mâncat? Hai scriem, poate ne inspirăm de la tine. Bună dimineața! Suntem împreună în Magic Morning.
1: Aștept. Always the best music.

0: Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești 2 pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
4: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu

0: Vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland.
1: Ziua mondială a animalelor nu e doar pentru cei cu blană, sos sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
2: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
5: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tatamarul lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

fost despre un britanic, a fost Boris Gardiner aici în Magic Morning. Harry Styles a tras atenția după ce a scris pe o rețea socială că a mers 13 km în niște pantofi. E adevărat, mergea prin Manhattan în mocasini. Toată lumea s-a supărat și a încercat să explice lui Styles și în general bărbaților că mersul pe distanțe lungi în pantofi fără susținere adecvată provoacă probleme la nivelul picioarelor. The Guardian a preluat știrea. Am zâmbit, mă gândesc că poate are același efect și în ceea ce te privește. Imediat după 9 îți spun cât e mit și cât e realitate în paharul cu apă caldă dimineața cu multă lămâie. Da, e important pentru cine și cât și cum. Și de asemenea despre legenda muzicii care pleacă în turneu mondial la 81 de ani. Cine e omul? Vă spun imediat după ora 9. Până atunci, Memories, super cântec Maroon 5 and Magic Morning. Bună dimineața! Vă mulțumesc că suntem împreună!

0: dimineața, dragi prieteni dragi, e ora 9 în Magic Morning. Avem cele mai importante știri ale momentului. Cristin vi le aduce.
1: Bună dimineața! Pompierii luptă în continuare cu incendiul de vegetație de la băile Herculane. Intervenția este foarte dificilă din cauza secetei, dar și a terenului abrupt greu accesibil. Autoritățile vor trimite în zonă și un elicopter. Între timp, DN67D a fost închis din nou circulației. Incendiile de vegetație din zona băile Herculane, Domogled, au izbucnit încă din luna august. PSD și AUR insistă, cele două partide nu vor vota guvernul PNL-USR-UDMR. Socialdemocrații au luat decizia în unanimitate ieri la Consiliul Național al Partidului. Șeful PSD, Sorin Grindeanu.
2: O decizie fermă, asumată, irreversibilă. Rămâne cum am stabilit. Urmarea acestui vot de miercuri care va duce la picarea guvernului, PSD își reafirmă dorința de a guverna.
1: AUR a anunțat și că parlamentarii săi nu vor fi prezenți în sala de plen la votul de mâine. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.
3: Din cauza faptului că Siegfried Mureșan vrea să păstreze direcția economică a guvernului Bolojan, pe care noi l-am demis prin moțiune de cenzură. Pentru faptul că acest program este o listă de promisiuni, nu este un program în adevăratul sens al cuvântului, și pentru faptul că nu conține termene sau valori precise.
1: Vă reamintesc, guvernul Bolojan a fost demis cu voturile PSD și AUR. Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, ar mai avea nevoie de încă 60 de senatori și deputați pentru a obține încrederea Parlamentului. Votul în plen este programat mâine, de la ora 13. Continuăm știrile. Șoferii care intră pe contrasens pe autostrăzi sau drumuri expres ar putea rămâne fără permis timp de 3 ani. Măsura este prevăzută într-un proiect de lege înregistrat la Senat în 23 septembrie. În expunerea de motive, inițiatorii susțin că numărul tot mai mare de incidente de acest fel indică faptul că sancțiunile actuale nu au un efect suficient de descurajant. Acum, pentru pătrunderea pe contrasens, se aplică o amendă și permisul este suspendat timp de 120 de zile. A început modernizarea bulevardului Iuliu Maniu din capitală, se va face etapizat. Se lucrează prima dată pe tronsonul Lujerului, strada Moinești. Apoi lucrările vor continua către Valea Cascadelor, anunță primăria sectorului 6. Va fi amenajată o pistă de biciclete, iar spațiile verzi și zonele pietonale vor fi extinse. În plus, benzile de circulație auto vor fi îngustate și locurile de parcare vor fi reorganizate. Proiectul, ce sare de 45 de milioane de lei, este finanțat cu bani europeni și de la bugetul local. Morecast anunță vreme caldă astăzi cu maxime între 17 și 26 de grade, cu 22 de grade maxima în capitală. Cerul va fi variabil, temporar noros prin centrul, sudul și estul țării. Izolați sunt așteptate ploi slabe la munte, în Dobrogea și prin Muntenia. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Bună dimineața! Despre ziua de astăzi, penultima de septembrie, aș vrea să vă spun, în 1990, fix în această zi,

frumoase pe coloana sonoră a filmului Days of Thunder și mai târziu a scris pentru filmul lui Quentin Tarantino. Mă întorc la primul number one din istoria ei. Cântecul se cheamă Show Me Heaven. Exact în această zi de septembrie era number one în Marea Britanie după ce fusese deja 3 săptămâni în Billboard Hot 100. Acum cântă jazz. Are 61 de ani. Maria McKee, în tinerețea ei, poate și a noastră. Show Me Heaven. Bună dimineața! Yeah.

rezultatul n-a avut legătură nici cu digestia și nici cu slăbitul. În primul rând, trebuie să înțelegem că nu este un panaceu universal. Apa cu lămâie nu ajută, nu e remediu pentru orice.

lămâie de mai multe ori pe timpul zilei. Prima și cea mai importantă chestiune pe care a observat-o a fost că nu mai avea gura uscată. S-a simțit mai hidratată și, foarte important, nici pielea n-a devenit mai strălucitoare, digestia nu s-a schimbat vizibil, nici detoxifierea n-a fost. Însă, mirosul lămâii în fiecare dimineață i-a dat energia aia de care avea nevoie. Cercetările sugerează că aroma de citrice reduce stresul, poate îmbunătăți starea de bine. Lămâia nu e un elixir magic. Mai mult, o lămâie întreagă are 45 de miligrame de vitamina C, adică 40-45% din necesarul zilnic. E despre apă, miros de lămâie proaspătă și vitamina C. Nu contează temperatura apei, nu contează momentul, contează ce te face să simți, exact ca la muzică. Nu contează nimic altceva decât să-ți dea o stare de bine. Stumbling In.

0: uită la Bătălia Hiturilor.
1: Să ne jucăm de cântecul dimineții, e cel mai bun moment să aflu care cântec îți dă așa o stare de bine. Sunt două doamne în Bătălia Hiturilor. O să încep cu o femeie care la anul, adică în 2027, va împlini 80 de ani. Într-o declarație recentă, doamna Sarkisian spunea că toată viața voi avea părul lung, negru și blugii cât mai strâmți. If I could turn back time, votează share!

Turn Back Time de la Cher e astăzi în competiție cu o bijuterie compusă pentru Natalie Cole, fiica lui Nat King, plecată și ea prea devreme din viața asta, fix ca tatăl ei. Miss You Like Crazy.

0: Fine Magic Morning 0213163636. Facem playlist. Ascultăm muzică bună. Cher versus Natalie Cole. Ce să fie la radio? Ia să vedem ce spun ascultătorii. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Sebi!
0: Ce faci? Cum e vremea la Cluj?
1: Frumos!
0: Da frig! Păi, vine toamna. A venit. Ce să fie? Care cântec?
1: Astăzi Cher,
0: mulțumim, salutări la Cluj, bună dimineața! Alo?
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, de la Brașov! Cum e vremea la Brașov? Bine, nu?
2: E bine, este cald și puțin înnorat.
0: Cald și puțin înnorat? Nu e rău, hai că vine și soarele.
2: Nu e rău, vă așteptăm aici.
0: Așa, mulțumesc! Până un alta sunteți dumneavoastră cu noi. Ce să fie?
2: Natalie Cole.
0: Natalie Cole egalează. Mulțumim pentru vot, salutări la Brașov. Și acum, ia să vedem cine votează, cine alege cântecul dimineții. Iată vocea. Bună dimineața!
3: Dimineața!
0: Cine e?
3: Trebuie.
0: Cine sunteți?
3: Iuliana.
0: Iuliana, și ați spus că votați cu?
3: Cher.
0: Cher, să fie, If I Could Turn Back Time. Mulțumim pentru voturi!

0: găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fiecare zi e un prilej de întâlnire cu vecinii. Între 28 și 29 septembrie la Kaufland ai 25% reducere la toate măslinele, antipastii și preparatele din pește preferate de la vitrina cu servire asistată. Kaufland!
2: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho-ho-ho-ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS80 și 10% reducere la tabla cu tată maro lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico. Puși pe treabă împreună!
9: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculți când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Let's go back in time.

0: us now. Magic 80s. Perfect music, magic moments.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în

tare stă piesa asta, sau cel puțin mie. Mi se pare că, wow, sună cumva. Domnul Eddie Grant are și el aproape de 80. Domnul Rod Stewart anunță public pe site-ul lui oficial că are 81 de ani și pornește în turneul de rămas bun. Va fi un spectacol pe cinste. Poate nu știți despre el. Pe când avea 30 de ani și locuia în Spania, a fost expulzat pentru vagabondaj. The Guardian scrie cu mândrie că la 81 de ani, Rod Stewart pornește în turneu mondial și cu siguranță va fi de mare succes. Știați că există peste 3000 de soiuri de pere? Multe dintre ele sunt deja pe tarabe la noi. O doamnă doctor spune că perele sunt foarte importante pentru că sunt pline de vitamine și minerale, sunt dense în nutrienți și au beneficii extraordinare. Singurul lucru pe care trebuie să-l tratăm cumva cu atenție este faptul că ele, perele, cresc pofta de mâncare. Și asta pentru cei care vor să slăbească nu e neapărat bine. Iar Tom Holland va fi imediat, în anul următor, probabil Fred Astaire. 4,2 miliarde de dolari încasări din filmele lui. Genial, ce să zic. Interesant este că iubita lui Fred Astaire va fi jucată de Sabrina Carpenter. O să vedem cât de geloasă va fi sau nu Zendaya după această combinație de personalități. In Magic Morning, Mica, relax, take it easy și...

0: Iubiților americani, vortexul polar stratosferic și El Niño schimbă prognozele. S-ar putea să nu fie chiar iarna aia blândă pe care ne-o promiseseră la începutul lunii septembrie. Cele două fenomene pot influența evoluția vremii în Europa în iarna asta. O doamnă climatolog explică foarte interesant că vor fi episoade de frig și ninsori în anumite regiuni. Adică s-a schimbat puțin prognoza. Din ce în ce mai multe restaurante și baruri se închid. Cârciumarii din Sibiu avertizează că unul din trei restaurante e în avarie, adică s-ar putea închide. Unul din patru români spune că stă bine, adică e confortabil financiar. PricewaterhouseCoopers spune că situația s-a înrăutățit față de anul trecut. 7% față de 2025, mai puțini oameni spun că sunt bine. Institutul Național de Statistică zice așa că peste 60% din români ar mânca mai bine, ar lua ceva suplimente, dar nu sunt bani pentru asta. Și am aflat de ce apare pofta de dulce după ce ai mâncat. De fapt, nu e neapărat o poftă, ci e dorința creierului uman de recompensă, de dopamină. Potrivit unei doamne expert în nutriție din Spania, atunci când apare pofta de mâncare, creierul e mai degrabă caută să fie satisfăcut sau recompensat. Nu neapărat caută alimentele în sine. E despre dopamină. Ea este implicată în mecanismele cerebrale asociate cu plăcerea și recompensa. Dacă tocmai ai mâncat sau, mă rog, masa a fost acum o oră jumate, două, caută altceva de făcut. Nu neapărat dulcele. Creierul vrea ceva în care să se simtă bine. O baie scurtă, o citește, meditație, o plimbare, vorbește cu cineva drag. Te pot ajuta mai mult decât prăjitura aia. Mă rog, depinde de gusturi. Gata pentru astăzi. Rămâi aici după 10. Gloria Gaynor, Bruno Mars, Bon Jovi, Aventura. Doar muzică bună la Magic FM. Eu te aștept și mâine la 6. Să ai o zi perfectă.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
3: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. Hai la Brico până pe 30 septembrie și ai 350 de lei reducere la motofierăstrău Stihl pe benzină la doar 1099 de lei și 100 de lei reducere la suflanta Stihl pe benzină la doar 1269 de lei.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
8: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta! Bucură-te de 20% reducere la toate produsele! Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi! Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău!
9: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
10: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine. fac ce-mi spune inima.
10: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
13: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
14: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
15: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata Maro Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună!
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Bruno Mars, I Just Might la Magic FM. Bună dimineața, este 10 și un pic. Și dacă până acum ați funcționat mai mult din inerție, așa, de aici putem să considerăm că începe partea oficială a zilei. Eu sunt Dan Gabor, vă țin companie până spre ora 13 și promis să nu vă cer nimic complicat. Nici parole, nici coduri primite prin SMS, nici să vă amintiți unde a spus ceva aseară. Doar să lăsați radioul pornit. Avem 3 ore împreună, muzică bună și suficiente motive să mai întrerupem din când în când lucrurile foarte serioase pe care le faceți pe acolo. Bine vă regăsesc! Pentru minutele următoare v-am pregătit un super Olivia Newton-John alături de John Travolta, You're the One That I Want. Chiar mi-era dur să o ascult.

Bon Jovi, Bed of Roses la Magic FM. Astăzi avem o țară împărțită între cei care mai pot ieși liniștiți în tricou și cei care în această dimineață au descoperit bruma. Mă întorc cu toate detaliile în câteva minute. Până una alta, ascultăm aventura Cuando Volverás.

Benny King, Stand By Me. Astăzi avem o țară împărțită între cei care mai pot ieși liniștiți în tricou și cei care în această dimineață au descoperit bruma, buhuhu. În Banat și în vestul Oltenii se ajunge până la 26 de grade, în timp ce prin estul Transilvaniei pornim de la maxime de numai 17. În sud, est și centru se mai adună nori, iar câțiva stropi pot apărea prin Muntenia, Dobrogea și la munte. În București, 22 de grade, soare printre nori și posibilitatea unei ploi scurte. Vântul mai insistă și el din când în când. Așadar, vremea de astăzi nu cere măsuri speciale, doar genul acela de garderobă de septembrie în care pleci dimineața îmbrăcat pentru octombrie și te întorci după amiaza cu jumătate dintre haine în mână.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Presupusul ucigaș al Valentinei s-a predat poliției în Elveția. Autoritățile române au fost informate aseară de omologii elvețieni, anunță parchetul de pe lângă tribunalul Vâlcea. Bărbatul de 28 de ani este acum în custodia polițiștilor, iar statul urmează să înceapă procedurile pentru aducerea în țară. Potrivit anchetatorilor, suspectul ar fi părăsit țara înainte de descoperirea crimei. Pe numele său a fost emis mandat de arestare preventivă în lipsă pentru omor. Bărbatul este principalul suspect în cazul uciderii Valentinei, al cărei trup a fost găsit într-o valiză ce plutea pe râul Olt. Parlamentul a reluat audierile miniștrilor desemnați în guvernul mureșan. Discuțiile în comisiile de specialitate durează câte o oră pentru fiecare portofoliu. Acum este audiat șeful Senatului, Mircea Brudean, propus de PNL la Ministerul de Interne. Ziua va continua cu liberalii Dragoș Păslaru la fonduri europene, Raluca Turcan la muncă și Oana Gheorghiu la sănătate. Ieri doar Alexandru Nazare și Tanțoș Barna au primit avize favorabile pentru finanțe și agricultură. Avizele sunt consultative. Votul în plen va avea loc mâine de la 13. Posibile fragmente de dronă descoperite pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 că un obiect a căzut și s-a produs un incendiu. Nu au fost semnalate pagube materiale. Dan Gabor acum la Magic FM.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
11: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie ai apă plată Aqua Carpatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
12: Ai chef de film?
13: Atunci ține minte!
12: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
13: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
12: Happy Cinema.
13: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
14: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
12: A început un nou sezon Art Safari.
15: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
12: Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
15: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
12: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
15: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
12: Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro.
15: Recomandat de Magic FM.
16: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
12: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
16: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
12: Corporate Events by Naiv.
16: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
12: contact@naiv.ro.
17: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie, când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
18: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
19: n-am bani de bilet,
18: buchet de trandafiri,
19: dragoste de închiriat
18: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
19: pe 24 octombrie.
20: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
21: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
22: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

Hot and Talking la Magic FM, Sherry, Sherry Lady. Dacă vi se pare că anul a trecut prea repede, nu vă uitați spre Craiova, pentru că acolo s-a ajuns deja la Crăciun. Suntem încă septembrie și prin țară avem 26 de grade, dar muncitorii montează la Craiova deja milioane de luminițe pentru târgul de Crăciun. Și, de fapt, pregătirile au început de la Paște, ca să vă faceți așa o idee. Tema din acest an este Tărâmul Elfilor și vor fi peste 70 de căsuțe, 550 de brazi și chiar un trenuleț care se va roti așa, se va vârti în jurul bradului principal. Totul trebuie să fie gata pentru deschiderea din 13 noiembrie, nu mai e, ba mai e, până atunci. Așa că, dacă astăzi ieșiți în tricou și vi se pare că mai avem mult până la sărbători, Craiova are un mesaj pentru noi. Nu chiar. Nu e chiar atât de mult. În ritmul acesta, până scoatem noi gecile din dulap, elfii sunt deja la serviciu.

Stați cu noi în continuare și pentru Mark Anthony cu When I Dream at Night. Dar și pentru Damiano David cu Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me.

0: cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
4: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
5: Continuați înainte!
4: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!

0: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor. Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boeriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Queen și I Want to Break Free la Magic FM. Am o teorie. Ora aceasta aflăm ce fel de zi avem. Dacă ne uităm la cea și spunem deja 11, e bine. Dacă ne uităm și spunem abia 11, ei bine, avem ceva de lucru. În ambele situații, muzica ajută, iar în următoarea oră mai adăugăm și câteva informații numai bune de dus mai departe până la următoarea cafea. Rămâneți aici, avem de făcut ora 11 ca să treacă în prima categorie, cea cu lucrurile bune, cea cu vibe-ul bun, cu tot ce este mai bun și mai bun. Foarte bună și Gloria Estefan cu Oi în minutele următoare. Spor la ascultat. Și la ce mai aveți voi nevoie acolo?

Mark Anthony, When I Dream at Night la Magic FM. Uite, am găsit o chestie interesată în presa de astăzi. Un lucru pe care mulți îl vor lămuri. Angajatorul poate citi mesajele de pe laptopul pe care i-l-a dat salariatului? Răspunsul la această întrebare în doar câteva minute. Acum ne delectăm împreună cu Umberto Toții, Ti Amo.

Piano David, Tyla și Nile Rodgers, Talk to Me. Laptopul este al firmei, dar mesajele pe el sunt automat și ele ale firmei. Răspunsul este nu. Angajatorul poate verifica dacă folosiți corect echipamentul, aplicațiile de serviciu sau dacă respectați regulile de securitate, dar una este să vadă că ați folosit o aplicație și cu totul alta să intre și să vă citească conversațiile. Iar dacă firma folosește sisteme de monitorizare, angajații trebuie să fie informați dinainte, iar supravegherea trebuie să aibă un motiv clar și să nu fie mai intruzivă decât este necesar. Regulile se aplică inclusiv când lucrați de acasă. Deci, laptopul de serviciu nu vine la pachet cu dispariția vieții private, dar ca regulă de bun simț, dacă o conversație este foarte personală, probabil că cel mai liniștitor loc pentru ea rămâne propriul telefon.

Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Curtea de apel București a rămas în pronunțare în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune. Fostul candidat de la prezidențiale a fost dimineață în fața magistraților. Săptămâna trecută, Tribunalul București a decis plasarea sa sub control judiciar. Procurorii DIICOT au atacat hotărârea și cer arestarea preventivă pentru 30 de zile. Vă reamintesc, Călin Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Lucrările la noul stadion Dinamo încep joia aceasta. Reprezentanții Companiei Naționale de Investiții anunță pe Facebook că proiectul intră în etapa de execuție efectivă a infrastructurii. Arena din Ștefan cel Mare va avea peste 26.000 de locuri. Totodată vor fi amenajate acolo săli de antrenament, spații de cazare, dar și zone administrative. Posibile fragmente de dronă descoperite dimineață pe un teren arabil din insula Marea Brăilei. Autoritățile au fost anunțate la 112 că un obiect a căzut și s-a produs un incendiu. Nu au fost semnalate pagube materiale. Radarele armatei nu au detectat nicio pătrundere neautorizată azi noapte în spațiul aerian național. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710 W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
4: Brico, puși pe treabă împreună.
5: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.

0: Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM.
1: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
2: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi, un fenomen internațional, super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza, de luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
3: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
4: Let's go back in time.

Există prezentări pentru investitorii care îți spui cât de extraordinar este produsul tău și apoi există Anthropic. Compania care dezvoltă Claude avertizează chiar în documentele pregătite pentru listarea la bursă că inteligența artificială foarte avansată ar putea ajunge să manipuleze, să șantajeze și în scenariul extrem să reprezinte chiar un risc existențial pentru omenire. Și aici apare o situație destul de absurdă. Practic, mesajul pentru investitori sună cam așa. Tehnologia noastră ar putea schimba lumea, investiți în noi, dar vă rugăm să citiți cu atenție și pagina la care explicăm că ar putea să o schimbe mult prea mult. Da, ce să spun? Probabil este unul dintre puține domenii în care producătorul spune despre propriul produs: vrem să devenim mai buni, dar poate nu chiar atât de repede. E mult de discutat cu AI-ul acesta, dar nu avem noi timp. Acum ne întoarcem la cântece, la Nicky Jam cu Enrique Iglesias, El Perdón, după și un super hit, Nene Cherry cu Iusu Andur.

0: O să-mi ia mai mult de 7 secunde să vă spun că e cam gata această oră, cam 9 minute până la ora 12, după fix ne bucurăm de Arcamponi și Suzana. Ora următoare o ascultăm și pe Madonna cu The Power of Goodbye. Dar și Chețai Gabriela. Plus multe, multe, multe, multe, multe, multe altele cântece care ne fac plăcere, cântece care ne schimbă starea în bine. Stați pe Magic FM că stați bine.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
3: Dacă tot ești la volan, fă o oprire și în Costa Rica. Încearcă noua cafea Viva Single Origin Costa Rica cu note de ciocolată, accente citrice și un gust de caramel pe care nu o să-l poți uita. Hai în stațiile OMV!
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

gratis la ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
2: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
0: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
0: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
0: contact@naiv.ro.
4: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
5: Viața bate câmpii.
6: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
7: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
6: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
7: Eu am fost, el n-a venit.
6: Mulțumesc!

0: Timișorului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
1: Râzi de ce existi! Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Cheța, e Gabriela la Magic FM. Uite că am trecut și în ora 12. Eu sunt Dan Gabor și începe ora aceea foarte plăcută în care ziua își permite în sfârșit o pauză. Este ora prânzului, așa că mai lăsăm puțin mail-urile, telefoanele și lucrurile care se declară singure urgente. Aproape toate vor fi tot acolo și după ce mâncăm, să știți. Așa că luați-vă o pauză, chiar dacă e scurtă, eu rămân cu voi până la ora 13 și mă ocup de coloana sonoră, așa cum îmi place mie, așa cum vă place și vouă. Continuăm și nu continuăm oricum, ci cu Arcampării Suzana.

Madonna și The Power of Goodbye la Magic FM. Acum vă invit la bătălia hiturilor. Două piese din anii 80, dar cu energii complet diferite, intră astăzi în bătălie. Într-un colț, Sissy Catch și Heartbreak Hotel, cu tot soundul acela Eurodisco ce te teleportează instant în 1986, iar în celălalt colț, Cyndi Lauper și Girls Just Wanna Have Fun, piesa care a transformat distracția într-un refren pe care îl știe aproape toată planeta, pe care o trimite mai departe, Sissy Catch sau Cyndi Lauper. Intrați chiar acum pe pagina noastră de Facebook Magic FM România și votați câștigătoare, o ascultăm înaintea știrilor din această oră.

Peste 40% din risipa alimentară din România nu vine din restaurante sau din supermarketuri, spune presa, spun și specialiștii, vine chiar de la noi de acasă. Și probabil începe cu una dintre cele mai costisitoare propoziții pe care le spunem la cumpărături: lasă să fie în casă. Specialiștii spun că putem arunca mult mai puțină mâncare prin câteva lucruri foarte simple. Verificăm frigiderul înainte să plecăm la magazin, cumpărăm cu listă, consumăm întâi produsele mai vechi și congelăm ce știm noi că nu mâncăm la timp. Și încă un sfat foarte bun: n-ar trebui să mergem la cumpărături când ne este foame, pentru că atunci lista spune 3 lucruri, iar stomacul cumpără pentru 12 oameni. Știți cum se întâmplă și la restaurant: dacă porția ne învinge, o putem lua acasă. Până la urmă, mâncarea pe care am plătit-o este mult mai bună în frigider decât la gunoi. Deci hai să nu mai risipim.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicație.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. Premierul desemnat Siegfried Mureșan continuă negocierile pentru obținerea voturilor necesare în vestirii. Cu o zi înainte de votul din Parlament, Mureșan a anunțat la Euronews că se bazează pe mai mult de 170 de voturi, dar că nu a ajuns încă la pragul de 233.
1: Ne bazăm pe toate voturile parlamentarilor Partidului Național Liberal, USR și UDMR, 170 de voturi. Liderul grupului minorităților naționale va anunța mâine modul în care colegii vor vota. Am avut discuții de asemenea bune cu parlamentarii neafiliați.
0: Centura orașului Comarnic va fi deschisă circulației joi. Lucrările pe cei 6 km au durat aproape 3 ani. Șoseaua va prelua o parte din traficul de pe DN1. Centura se conectează cu drumul național prin două intersecții amenajate cu sensuri giratorii. Opoziția pro-rusă din Parlamentul Republicii Moldova a inițiat procedura de demitere a președintelui Maia Sandu. Ea e acuzată de uzurparea puterii de stat și de imixtiuni în justiție. Pentru aprobarea suspendării este necesar votul a două treimi din numărul parlamentarilor. Sunteți cu Dan Gabor pe Magic FM.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
7: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
6: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
7: Corporate Events by Naiv.
6: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
7: contact@naiv.ro.
8: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Back to School începe în Destiny Park.
9: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
8: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
9: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
8: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

Strike poveri, Sara Bărghetiamo la Magic FM. Pentru minutele următoare vă rog să vă concentrați puțin, pentru că sunt chestii serioase pe care trebuie să le discutăm, da? Hai, un pic de concentrare. 6 ani, atât ne-ar putea costa singurătatea și izolarea socială în termen de viață petrecută sănătos. Asta arată un studiu făcut pe peste 270.000 de oameni. Și e interesant că cercetătorii fac o diferență importantă. Poți să fii singur fără să te simți singur și la fel de bine poți să ai oameni în jur și să te simți complet deconectat. Efectele par să se vadă mai ales în sănătatea mentală, iar la bărbați asocierea cu izolarea socială este chiar mai puternică. Un stil de viață sănătos poate reduce o parte dintre efectele izolării, dar nu pare să rezolve și sentimentul de singurătate. Așa că, dincolo de somn, mâncare și mișcare, poate că mai există ceva de trecut pe lista lucrurilor bune pentru sănătate. Oamenii. Și uneori e suficient să începem cu un telefon dat cuiva cu care n-am mai vorbit de ceva vreme. Ok? Ok, am lămurit-o, gata, ne putem relaxa.

0: Sheeran, Perfect la Magic FM pentru un final de oră perfect. În scurt timp aici, în contul orei următoare, UB40 și Chrissy Hind. O ascultăm și pe Whitney Houston cu I Have Nothing. Dar și pe Kygo cu Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Eu sunt Dan Gabor, mulțumesc că mi-ați fost alături. Mâine de la 10 o luăm de la capăt, o zi super, să aveți.
1: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
2: Bobita a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.
3: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
5: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
6: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Got You Babe, ai ai ai, ce cântec frumos, UB40 și Chrissy Hynde, am ascultat la Magic FM. Auzisem că avea o vorbă Mark Twain, bine, avea mai multe vorbe, dar una dintre ele ar fi fost cam așa: peste 20 de ani vei fi dezamăgit de lucrurile pe care nu le-ai făcut, mai mult decât de lucrurile pe care le-ai făcut. Adică, hai, îndrăznește, lasă ideea că și mâine... Și poi mâine și răspoi mâine, găsești tu niște timp la un moment dat. Când îți dorești ceva, când vrei să încerci ceva, când vrei să spui ceva, când vrei să faci ceva, hai, îndrăznește și găsește timp chiar astăzi. Ziceam că e un citat atribuit lui Mark Twain, așa cum se întâmplă cu multe alte vorbe celebre, dar nu e vorba lui. Îi aparține în realitate scriitorului american H. Jackson Brown Jr., zic așa ca să fie, să nu zică cineva că am nimerit pe lângă. Dar ce contează? Să rămânem de fapt cu esența acestei vorbe, să nu mai amânăm lucrurile și să nu ne mai fie teamă să încercăm. Hai, curaj! Care e nebunia pe care am vrea să o facem astăzi? Sau care e acel ceva cu minte? Dar n-am găsit noi timp până acum. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu, sunt Maroon 5, This Love și Whitney Houston, I Have Nothing, ascultăm chiar acum! My-

0: This is the rhythm of your heart.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

have nothing, zicea Whitney Houston în această piesă. N-am absolut nimic dacă nu te am pe tine lângă mine, zicem noi. Este vremea pentru descoperirea momentului la Magic FM. Această informație vine din revista Nature și a fost preluată de mai multe site-uri. Oamenii de știință au descoperit de ce lungimea unei zile pe pământ se modifică de fapt cu câteva milisecunde de la un deceniu la altul. Nu e o iluzie, timpul chiar se schimbă. De fapt, nu ne dăm seama, deși zicem uneori că durata zilei parcă s-a schimbat. Răspunsul se află ascuns la mii de kilometri adâncime în miezul planetei. Miezul interior solid al Pământului se rotește independent și exercită o forță de tracțiune subtilă. Acest dans intern geologic face ca rotația Pământului să încetinească sau să accelereze imperceptibil, lungind sau scurtând zilele noastre, fără ca noi să ne dăm seama, după cum ziceam, adică atunci când zicem că ne-am prins de ceva, de fapt e doar o impresie. Și da, asta e descoperirea momentului. Timpul chiar se modifică. Iată acum și întrebarea zilei. Aștept răspunsurile voastre la 0734220033 sau pe contul nostru de Facebook. Ce am face dacă am avea timp în plus? Dacă fiecare zi ar avea, hai să zicem, 25 de ore în loc de 24.

Say. Zicem așa, în doar câteva cuvinte, o parte din povestea zilei. Continuarea o așteaptă pe site-ul magicfm.ro, în secțiunea A fost odată, vine imediat și bucățica dulce. În această zi, 29 septembrie, în 1885, în orașul Blackpool, era dată în folosință una dintre primele linii de tramvai electrice din întreaga lume. Aceasta a fost o premieră crucială de infrastructură. În 1913, la aceeași zi, dispărea, nu se știe exact cum, undeva în Marea Nordului, inventatorul francez de origine germană, Rudolf Diesel, creatorul motorului care poartă numele. Și tot în această zi, adică 29 septembrie, dar în 1916, John D. Rockefeller devenea oficial primul miliardar în dolari din istoria omenirii. Iată acum și bucățica dulce, 29 septembrie este ziua biscuiților cu ghimbir lângă o cafea cât se poate de simplă. Un amestec perfect, amăreală revigorantă a cafelei și gust dulce picant al biscuiților cu ghimbir. Ne încălzesc aceste gânduri, dar și aceste gustări după amiezele de toamnă, hai să recunoaștem. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alexandrei. România trebuie să iasă din procedura de deficit excesiv. Este singura cale pentru consolidarea fiscală și obligatorie pentru ca România să reușească adoptarea monedei euro în 2035. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare.
1: Astăzi venim dinspre 9% deficit spre 3, suntem undeva la mijlocul drumului. Și am auzit, nu odată, de mai multe ori opinii, că am putea să facem o pauză. Ne mai oprim un pic. Nu cred că ne permitem. Astăzi, podul în spate e rupt, nu există decât înainte. Și pentru această idee avem nevoie de susținerea întregii clase politice să găsim formula viabilă.
0: Alexandru Nazare, 90 de programe de formare profesională începul luna viitoare sunt organizate la nivel național de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. 1600 de persoane vor beneficia de pregătire în domenii precum comerț, agricultură sau securitate cibernetică. S-a redeschis aeroportul din Catania. După mai multe zile în care zborurile au fost deviate din cauza vulcanului Etna, cursele au fost reluate. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. La Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă

în cazul în care vrem să fim extra, extra, extra, mega optimiști, putem să zicem că odată ce a început săptămâna lucrătoare, nimic nu ne mai poate opri, suntem gata pe drumul către următorul weekend. Star și Nothing's Gonna Stop Us Now, am ascultat la Magic FM, ziceam că timpul e cât mai rapid, cât mai lent și că există și o explicație. Am venit cu ea în rubrica Descoperirea Momentului ceva mai devreme. Dacă vă interesează, o găsiți pe site-ul Nature. Și întrebam, dacă ziua ar avea 25 de ore, cum ar fi? Salut, dacă aș avea o oră în plus, aș dormi eu pe toată fără nicio remușcare. Am doi copii mici și un job extenuant, semnează Raluca Ionescu din Iași. Să fim serioși, dragilor, dacă ziua ar avea 25 de ore, scrie Bogdan Ivan, în cel mult o săptămână, șefii noștri ar schimba totul și ar zice că trebuie să muncim măcar o oră în plus, dacă nu cumva chiar două. Deci aș zice să rămânem la cele 24 de ore de acum. Eu n-aș dormi și nici n-aș munci, aș folosi ziua aceea în care am o oră în plus, dacă ar fi să fie doar una, dacă ar fi mereu, ar fi minunat, doar ca să stau degeaba, să citesc o carte, să beau o cafea, să am lângă și niște biscuiți cu ghimbir la o, adică așa cum zice bucățica dulce acestei zile și să ascult Magic FM. Semnează Elena Aurora Iacob din Timișoara. Mulțumim pentru mesaje, ziua n-are 25 de ore, asta e, ziua rămâne la 24 de ore. Sentimentul trecerii timpului, zic specialiștii, nu e unul rigid, însă chiar mi se pare că uneori zboară mai repede sau mai încet orele în funcție de ce facem și ce simțim. Un lucru e clar, nu avem în principiu nevoie de mai multe ore pe zi, ci de mai multă viață în orele pe care le avem deja și de mai bună organizare.

0: dat banul la pește. Am auzit că circulă prin diverse locuri, eu recunosc că nu știam. Și în continuare ascultăm la Magic FM cea mai bună muzică. De exemplu... Boys, No Communication din 1995. Ascultăm și Uchid din 1971 și anume John Lennon, Imagine. Și pentru că la Magic FM avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile, ascultăm și Dan Bălan. Oriunde ați fi și orice ați face, vă mulțumim din sufletele noastre pentru faptul că alegeți să petrecem clipe frumoase împreună. Stați cu noi, avem cea mai bună muzică la Magic FM.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că doar un sfert dintre români au o situație financiară confortabilă, adică își plătesc la timp facturile lunare și au bani și pentru economii și alte cheltuieli. Procentul e cu 7% mai mic decât anul trecut și aproape la jumătate față de ceilalți europeni. Studiul mai arată și că 60% dintre noi ar mânca mai bine, mai multe fructe, mai multe legume, ar lua suplimente alimentare, dacă și-ar permite. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine la 6 despre cum putem schimba creierul în fix 30 de minute. De atât e nevoie. Zilnic, soluții, idei de viață bună. Și mâine la 6, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
2: De ziua farmacistului sărbătorim profesioniștii care ne sunt mereu aproape, cei care au grijă de sănătatea noastră zi de zi. Le mulțumim pentru dedicare, răbdare și pentru fiecare gest de grijă. Dr. Max, alături de oameni.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupama. Calitatea se recunoaște.

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
5: Ai chef de film?
6: Atunci ține minte!
5: Miercurea la Happy Cinema biletul costă doar 19 lei.
6: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
5: Happy Cinema.
6: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.

unde-i fi și orice-i face, sper că în acest moment nu te gândești că marțea chiar are 36 rele. Hai, poate ceva mai grele, dar rele, rele cu adevărat, doar anumite situații sunt. Am trecut ora 14 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt. În această oră aflăm despre ce este vorba într-o expresie pe care o folosește destul de multă lume, mai ales în anumite zone ale țării, și anume a dat banul la pește. În plus, descoperim în scurt timp cum să ne salvăm memoria când nu dormim destul și ce efect are strategia No Meeting Wednesday, fără ședințe miercurea. Ascultăm în minutele ce urmează la Magic FM Enigma, Sadness și Bingo Boys, No Communication. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Joe Cocker, John Lennon. Ascultăm și Aerosmith, dar și Billy Joel și...

Communication, super cântec din anii 90, am ascultat la Magic FM alte hituri din acea perioadă. Sunt mereu și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radio ole 90s Magic. Hai să desușim împreună misterul unei expresii care se tot aude în ultima vreme, am înțeles, des în anumite zone ale țării. Se folosește atunci când se aruncă banii pe fereastră sau când e făcut o investiție din care omul nu se alege cu absolut nimic. A dat banul la pește.

după o iarnă grea arunca o monedă de argint direct în valuri, ca plată adusă spiritelor apei, pentru a avea o captură bogată, însă de foarte multe ori Dunărea era capricioasă și plasele se pare că rămâneau goale, iar balul de argint era pierdut pentru totdeauna în mâl, fără ca peștii să apară, deci. Localnicii de pe mal ziceau câteodată așa: am dat cu banul la pește de poman. Și expresia a supraviețuit și uite că există și în 2026. Când aruncăm banii pe fereastră, adică îi folosim aiurea, putem să folosim, dacă vrem, și această expresie. De mai bine să ne avem

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

accesoriile câteodată schimbă total o ținută, ca să nu mai zicem că pot fi parte dintr-un adevărat spectacol. You can leave your hat on, cântecul cu pălăria. Joe Cocker am ascultat la Magic FM, cum să ne salvăm memoria când nu dormim destul. O veste absolut genială pentru cei care au nopți agitate. O informație publicată de site-ul Medical Express zice așa: dacă avem parte de o noapte scurtă, de vreo 4 ore de somn, hai, cel mult 5, putem să ne protejăm memoria și funcțiile cognitive printr-un truc simplu: 30 de minute de exerciții fizice moderate înainte de începerea adevărată a treburilor zilei. Acest antrenament scurt stimulează oxigenarea creierului și activează undele cerebrale profunde, compensând lipsa orelor de somn

0: Magic FM, bună ziua, ascultați știrile, sunt Alexandrei. Alegerile anticipate nu sunt excluse dacă executivul mureșean pică la vot, o spune președintele Senatului Mircea Brudean în condițiile în care colegii săi de la PNL au invocat posibilitatea sesizării CCR dacă președintele nu face acest pas. Mircea Brudean.
1: Dacă nu există mecanisme prin care poți să formezi un guvern stabil, asta ar duce la și mai multă instabilitate. Din punctul nostru de vedere, alegerile anticipate ar clarifica definitiv problema, teoretic cel puțin, unui viitor guvern stabil.
0: Guvernul mureșan intră mâine la vot în plenul Parlamentului pe hârtie. Cei de la PNL, USR și UDMR nu au necesarul de 233 de voturi. Incendiul de pădure din zona Băile Olănești, izbucnit acum 5 zile, s-a extins. Sunt acum 34 de hectare de pădure afectate, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea. Intervin aproape 60 de pompieri cu 7 autospeciale. Incident grav la o școală din Slovacia. Un elev de clasa 8-a și-a atacat cu un cuțit colegii de clasă și mai multe cadre didactice. Din primele informații, o profesoară a murit. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de file de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Iar cuptor încorporabil Whirlpool electric la doar 1399,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool la doar 999,9 lei. Altex, susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

Până pe 29 septembrie ai 30% reducere sub formă de cupon cu Act for Good la tricouri și tricotaje pentru copii și adulți, dar și 30% reducere la casa de marcat, la Heineken, Timișoreana și mezeluri Sisi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: N-am bani de bilet,
3: Buchet de trandafiri,
4: Dragoste de închiriat
3: sau Suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
5: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: A început un nou sezon Art Safari.
7: Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă.
6: Pop art, lumea în culori, Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari.
7: O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări.
6: Cristian Mungiu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord.
7: Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie.
6: Hai și tu în Amzei 13 în București.
7: Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
8: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.

Billy Joel, Uptown Girl, am ascultat la Magic FM. Ceva mai devreme ne-am întâlnit și cu o piesă care are un videoclip extraordinar, așa cum sunt de fapt toate videoclipurile Aerosmith, dar acesta face parte dintr-o serie din albumul Get a Grip. Crazy! Cântecul a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde avem cele mai bune clipuri din toate timpurile. Ziceam că aflăm împreună în această oră și ce înseamnă strategia No Meeting Wednesdays. Fără ședințe, fără întâlniri consistente miercurea. Ei bine, iată despre ce este vorba. Companiile care au redus mai întâi numărul ședințelor în zilele de miercuri și durata acestora, după care au zis, da, mai bine renunțăm cu totul, au ajuns la concluzia că toată această mișcare a dus la o creștere a productivității angajaților cu 35% și o scădere majoră a stresului. Deci, în cazul în care de obicei avem ședințe miercurea, poate că ar trebui să ne gândim și noi puțin la această informație. Zic specialiștii că cele mai bune ședințe au loc dimineața, undeva pe la ora 10-11 și ar trebui să fie, de fapt, joia.

Cu iubirea nu se pune, și totuși e undeva un pic de ironie în această piesă. Liviu Todorescu, mulțumesc că am ascultat la Magic FM. Vă mulțumim pentru faptul că alegeți să petrecem ore frumoase, zile, săptămâni, luni, ani și așa mai departe. Rămâneți cu noi, în ora următoare aflăm ce înseamnă sincronizarea neuronală în familie, câte îmbrățișări pe zi ar fi ideal să împărtășim și o grămadă de alte chestii și cele mai bune vești bune. Și dau năvală peste noi și cele mai bune cântece. Nothing compares to you. Tot aici la Magic FM ascultăm și Bee Gees, Stayin' Alive. În plus, în scurt timp ne întâlnim cu Forever Young în versiunea David Guetta cu Alphaville și Ava Max. Cele mai frumoase cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM în ultimele minute din această oră. Ascultăm, așa cum am promis, Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
9: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
10: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Comedia Bucătarii este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
13: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Love is in the air. Dragostea plutește în aer și dragostea pentru bunătăți care se pregătesc toamna pentru iarna plutește în aer, adică nu-i vorba aici doar despre hormoni și sentimente și îmbrățișări, e vorba și despre dragostea pentru mâncăruri sănătoase. Am trecut de ora 15 fix la Magic FM, Dominic Iancu sunt, în scurt timp vă invit să descoperim împreună ce înseamnă sincronizarea neuronală atunci când este vorba despre adulți și copii în mod special, care e numărul ideal de îmbrățișări pe zi, dar și care sunt cele mai bune trei vești bune. Ascultăm chiar acum Only Time, Enya și Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala. Ceva mai târziu ne întâlnim cu hituri semnate Freddie Mercury, Bee Gees.

E și părinte, dar e și bunic și zice că e pregătit să fie și străbunic la o adică. Julio Iglesias, Agua Dulce, Agua Sala, am ascultat la Magic FM. Neurocercetătorii zic că au descoperit printr-un studiu cu scanare cerebrală că atunci când un părinte citește o poveste copilului înainte de culcare sau când cei doi citesc împreună, undele cerebrale se sincronizează perfect în doar câteva minute. Această oglindire neuronală nu doar că accelerează dezvoltarea limbajului la copii, dar le ajută și pe adulți. Reduce nivelul hormonului de stres, stare care se transmite și restului familiei.

dacă s-ar putea să nu ne mai scârție genunchii sau spatele, dar cu un pic de mișcare poate că mai ungem un pic situația. David Guetta cu Alphaville și Ava Max într-o versiune a momentului, hitul Forever Young a fost la Magic FM. Ziceam că aflăm împreună și care e numărul ideal de îmbrățișări pe zi. Au stat unii oameni și au făcut și astfel de calcule. Și concluzia este următoarea: 4 îmbrățișări pe zi pentru supraviețuire, 8 pentru menținerea relației și 12 pentru a ne dezvolta și a fi cu adevărat fericiți. Ce e peste 12 îmbrățișări e bonus, e minunat, e sigur că da, chiar indicat.

0: Ascultați Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alexandrei. Lipsa unui guvern stabil poate duce la retrogradarea ratingului României, spune ministrul finanțelor Alexandru Nazare, pledează pentru investirea guvernului mureșan în condițiile în care raportul agenției Standard & Poor's este așteptat vineri.
1: Sunt decizii cruciale pentru România, de importanță covârșitoare, nu doar pentru o lună, pentru două, pentru un număr de ani, pentru că nu avem voie să ratăm și trebuie cu orice preț să ne menținem calificativ de investiții. Și a existat acest risc, în special datorită turbulențelor politice, și există și acum.
0: Alexandru Nazare, băncile contestă în instanță decizia de sancționare emisă de Consiliul Concurenței în cazul Robor. Investigația Consiliului a vizat o presupusă înțelegere referitoare la stabilirea cotațiilor. A fost anunțată și o sancțiune comună de peste 700 de milioane de euro. Tronsonul de autostradă Sibiu-Boița va fi închis câteva luni. Informațiile Economedia arată că nu se va putea circula cel puțin 3 luni, probabil de săptămâna viitoare. Acestea au fost știrile. Sunteți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai lămâi la 5,49 lei kilogramul și brocoli 500 de grame la 7,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
0: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de filet de somon norvegian cu piele Fresh Fish Today la 6,95 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, cașcaval Milbona 750 de grame la 20,99 lei cu Lidl Plus și detergent automat Dero 80 de spălări 6 kg la 44,75 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: chef de film?
1: Atunci ține minte!
0: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
1: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
0: Happy Cinema.
1: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
4: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent.
1: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
0: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
5: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
0: Corporate Events by Naiv.
5: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
0: contact@naiv.ro.
6: Nu-l pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45 la Prima TV.
7: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
8: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Halfis Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.

atunci fiecare mică veste bună e așa ca o gură de aer proaspăt și ne ajută să rămânem în viață. Bee Gees, Stayin' Alive, am ascultat la Magic FM. Iată cele mai bune trei vești bune. Pentru prima dată în istorie, fizicienii de la Stanford zic că au reușit să înregistreze în timp real salturile de sunet între stări cuantice individuale. Poate că pentru noi, oamenii de rând, asta nu zice mare lucru, dar pentru știință e un pas imens. Un studiu pe termen lung, a doua veste bună, arată că terapia cu radiații în doze mici încetinește progresia osteoartritei genunchiului. Și a treia veste bună, a fost realizat un nou tip de fibră textilă mătăsoasă, din deșeurile portocalelor. Coj. Discovery anunță că unele mari case de modă anunță deja cu mândrie că folosesc acest material sustenabil. Acestea fiind zise, ce bune sunt niște vești bune, nu? Vă invit la dans în minutele următoare cu Enrique Iglesias și prietenii lui. Bailando!

0: ca la petrecerile din anii 90. No Mercy, When I Die, am ascultat la Magic FM. Pentru ultimele clipe din întâlnirea noastră de astăzi am pregătit una dintre cele mai bune piese din anii 80. Are și un videoclip foarte sexy. George Michael, Faith, ascultăm la Magic FM. Iar la Magic TV, ceva mai târziu, va fi videoclipul. Rămâneți cu noi, Dominic Iancu sunt, zi plină de magie vă doresc. Ascultăm în ora ce urmează, Shania Twain, You're Still The One. Tot aici la Magic FM, Liviu Șoșan aduce și o întâlnire cu The Best, Tina Turner, desigur. Și dacă tot am venit deja cu două exemple de super voci feminine, uite-o și pe a treia, Miley Cyrus, Flowers. Avem cele mai frumoase cântece din toate timpurile la Magic FM. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că doar un sfert dintre români au o situație financiară confortabilă, adică își plătesc la timp facturile lunare și au bani și pentru economii și alte cheltuieli. Procentul e cu 7% mai mic decât anul trecut și aproape la jumătate față de ceilalți europeni. Studiul mai arată și că 60% dintre noi ar mânca mai bine, mai multe fructe, mai multe legume, ar lua suplimente alimentare, dacă și-ar permite. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine la 6 despre cum putem schimba creierul în fix 30 de minute. De atât e nevoie. Zilnic, soluții, idei de viață bună. Și mâine la 6, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange. E aici.
5: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Ho, dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 30 septembrie, ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de polistiren expandat EPS 80 și 10% reducere la tabla cu tata Marul Lucios la doar 17,60 de lei metrul pătrat.
8: Brico, puși pe treabă împreună.
9: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solți sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap, totul pentru animăluțul tău.
10: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
11: Cea mai frumoasă zi.
10: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
12: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
13: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
14: experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
15: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
16: Bilete pe getin.ro.
14: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
17: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio. Standard în frumusețe.
18: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
19: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
20: n-am bani de bilet,
19: buchet de trandafiri,
20: dragoste de închiriat
19: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
21: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
22: Accent.
23: Sala Palatului, 24 octombrie.
24: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
25: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Magic FM pe început de ora 16. Am reușit să marchez și eu ziua mondială a inimii cu o alergare de dimineață și Liana Stanciu a vorbit în Magic Morning despre mișcare, de ce e importantă și cu ce înlocuiesc tinerii. Sala aflați din momentul pe care îl găsiți pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Oricum ar fi să facem mai multă mișcare, specialiștii spun că ajută foarte mult, nu neapărat să alergați, dar mersul pe jos are beneficii, iar inima noastră simte acest lucru. Inima o protejăm, desigur, și cu multe cântece care ne ating inima, iar după amiezile trebuie să fie rezervate pentru noi, pentru voi, pentru fiecare. Să facem ce ne poftește inima până la urmă. Liviu și așa sunt, rămân cu voi până la ceas de seară, să vă povestesc despre ziua aceasta importantă, unde a mers prima dată tramvaiul, dar ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Bine v-am regăsit!

Shania Twain, You're Still the One, am ascultat la Magic FM. Astăzi este Ziua Mondială a Inimii, iar site-ul Institutului Național de Sănătate Publică prezintă mai multe rapoarte referitoare la această zi și ce înseamnă inima pentru noi. Indicele de masă corporală ridicat provoacă 3,7 milioane de decese în fiecare an, fiind principalul factor determinant al deceselor cauzate de boli cardiovasculare. 10% din decesele globale cauzate de bolile cardiovasculare sunt atribuite indicelui de masă corporală ridicat. Federația Mondială a Inimii recomandă prevenție și depistare timpurie, combaterea mediului obezogen și echitate și incluziune în sănătate. De asemenea, tot pe site acolo mai sunt câteva recomandări. Nu ignorați stările neobișnuite de oboseală, palpitațiile, lipsă de aer la efort sau disconfortul toracic. Vizitați medicul de familie cel puțin o dată pe an pentru a face câteva investigații de bază și... foarte important, trebuie să vă schimbați modul de viață, să reduceți consumul de sare și zahăr, renunțarea la tutun și 30 de minute de mișcare zilnică scad cu până la 80% riscul de infarct sau accident vascular cerebral. Mai multe detalii găsiți pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică, acolo am citit și eu. Ziua Mondială a Inimii s-o sărbătorim așa cum trebuie, cu multă mișcare, să mergem foarte mult pe jos. Eu mă întorc la alte super cântece în momentele următoare. Westlife, You Raise Me Up, dar și Cutting Crew, I Just Died in Your Arms.

Magic 80s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight. Am ascultat la Magic FM un cântec produs în 1986, dar lansat în anul 1987. A ajuns pe primele locuri în topurile din Statele Unite ale Americii, dar a ajuns și coloana sonoră a mai multor filme, printre ele The Lego Batman Movie, Hot Tub Time Machine, dar și Hot Rod, și un alt film din 1999, Never Been Kissed. Piesa a fost creată de vocalistul trupei, de Nick Van Ede, după ce a petrecut o seară la iubita lui, la fosta lui iubită. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare, până la știrile momentului, share, dove la more, dar și semnalem, spunem cine ești.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu află dacă va fi arestat în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au rămas în pronunțare. Procesul s-a reluat după ce a fost format un complet de divergență prin cooptarea unui al treilea magistrat. E vorba de dosarul în care Georgescu este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste 1 milion de euro. Mesaj de la președintele Nicu Șordan înaintea votului din Parlament pentru cabinetul Mureșan. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, spune șeful statului.
1: E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție, dimpotrivă, ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii și a cetățenilor români și a piețelor financiare. Și, indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară.
0: Nicu Șordan. Patrule stradale în sectorul 4 pentru a descuraja consumul de droguri. Primarul Daniel Băluț a declarat că sistemul va fi implementat în colaborare cu Poliția Națională, DIICOT, dar și cu Poliția Locală. În prezent este căutat personal pentru această structură. Știrile la final. Rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Ieri la Stanciu, în Magic Morning, am aflat că doar un sfert dintre români au o situație financiară confortabilă, adică își plătesc la timp facturile lunare și au bani și pentru economii și alte cheltuieli. Procentul e cu 7% mai mic decât anul trecut și aproape la jumătate față de ceilalți europeni. Studiul mai arată și că 60% dintre noi ar mânca mai bine, mai multe fructe, mai multe legume, ar lua suplimente alimentare, dacă și-ar permite. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine la 6 despre cum putem schimba creierul în fix 30 de minute. De atât e nevoie. Zilnic, soluții, idei de viață bună. Și mâine la 6, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
7: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.

despre drumul ei profesional și despre oamenii care au avut un rol important în viața sa în cel mai recent episod Magic Live cu Liana Stanciu. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul

că s-a terminat și ora asta 16. Mai petrecem încă 2 ore împreună. Vă invit să rămâneți cu noi. După fixul orei 17 am pregătit alte super cântece. Ascultăm Gypsy Kings, Escucha-me. La Magic FM, pe magicfm.ro, avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Ora viitoare o să ascultăm și Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You.

Dar nu uităm de cântecele momentului Touch and Go Tango in Harlem. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar pe finalul orei 16 am pregătit Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: La ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 59,99 lei și la cremă de brânză Philadelphia, 125 de grame, la 10,29 lei. În plus, ai hârtie de copiator A4, 500 de coli, la 14,90 lei. Carrefour.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher, o clipă de aur în fiecare zi.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Ai chef de film?
3: Atunci ține minte!
2: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
3: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
2: Happy Cinema.
3: Mergi cu bucurie. Bilete pe happycinema.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
6: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
5: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
6: Eu am fost, el n-a venit.
5: Mulțumesc.
6: Și eu.
7: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
8: Râzi de ce existi!
9: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Stevie Wonder la Magic FM pe început de ora 17, a doua oră pe care o petrecem împreună, oră în care o să vă spun când a fost inaugurată prima linie electrică de tramvai, una dintre primele linii și de ce mobilitatea nu mai e legată doar de mașină și drumuri. Liviu și așa sunt, vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu, așa cum am promis să ascultăm și super cântece în această oră. Touch and Go, Tango in Harlem în momentele următoare, Gypsy Kings, dar și Lana Miles, iar ceva mai încolo am pregătit un cântec de la Michael Jackson la Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!

Gypsy Kings, escucha mea, am ascultat la Magic FM. În fiecare an, luna decembrie devine magică, iar concertul caritabil Magic Christmas Show are loc anul acesta pe 7 decembrie la Sala Palatului. Profitul din încasări va merge către o cauză, anul acesta către Hospice Casa Speranței. Lista artiștilor care vor urca pe scenă va fi anunțată, dar tu poți oricând să-ți cumperi bilete la acest eveniment caritabil, mai ales că până pe 15 octombrie pe getin.ro ai bilete early bird. Detalii pe magicfm.ro, dar și pe iabilet.ro. Mă torc la alte super cântece, Alana Miles, Black Velvet, ascultăm în momentele următoare, dar și The Second Voice.

The Second Voice, Let Me Be la Magic FM. Modul în care călătorim, în care ne deplasăm prin oraș s-a schimbat considerabil de la celebrele trăsuri. Acum mergem cu metroul sau cu tramvaiul sau cu bicicleta sau chiar pe jos, acolo unde ne permite. Iar pe 29 septembrie 1885 a fost pusă în funcțiune la Blackpool una dintre primele linii de tramvai electrice din lume. Chiar de acum 140 de ani, oamenii se gândeau cum să călătorească mai repede și mai eficient. Iar acum ne gândim cum să călătorim mai verde, mai rapid, cu trenuri electrice sau mașini electrice, metrou sau bicicletă, oricum ar fi, să fie și interconectate pentru eficiența timpului. Numai pui că ne gândim cum să facem ca orașele noastre să devină mai inteligente pentru a reduce aglomerația. Dacă ești în trafic acum, nu-ți spun decât să te relaxezi, să te bucuri de muzică și să dai volumul la maximum. Ascultăm chiar acum Charles and Eddie Wood, I Lie to You, dar și Whitney Houston, One Moment in Time.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Consolidarea fiscal-bugetară este esențială pentru credibilitatea României. Guvernatorul BNR spune că pierderea acesteia poate avea consecințe grave. Mugurii Sărescu anunță și că politicile economice trebuie să fie predictibile și deci credibile.
1: Putem avea un parcurs de creștere economică care să ne asigure continuarea convergenței spre standardul de viață occidental, doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Sustenabilitatea este esențială și pentru adoptarea euro.
0: Mugurii Sărescu. Ministerul Agriculturii vrea să dubleze ajutorul acordat fermierilor afectați de scumpirea îngrășămintelor provocată de criza din Orientul Mijlociu. Un proiect în acest sens a fost pus în transparență decizională. Potrivit documentului, sumele per hectar sunt cuprinse între 14 și 100 de euro în funcție de plantație. Și program de 1,2 miliarde de lei pentru elevii din școlile vulnerabile. 50.000 de copii vor primi masă, rechizite și ore de recuperare prin intermediul unui nou program lansat de Ministerul Educației. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 30 septembrie ai struguri negri la 5,89 lei kilogramul, pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,55 lei și monorolă Altesa 455 de foi, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic. La toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Într-o lume din ce în ce mai conectată, suntem din ce în ce mai singuri. Copiii și tinerii care trăiesc fără familie nu au nevoie de răspunsuri doar de la inteligența artificială. Au nevoie de oameni care să-i asculte și să-i îndrume. Ajunge mari, caută cu sprijinul Magic FM 1000 de voluntari pentru copii și tineri instituționalizați din București și 29 de județe. Înscrie-te pe ajungemari.ro până pe 30 septembrie. Când le oferi 3 ore pe săptămână, le dăruiești încredere, curaj, viitor.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Magic FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame du Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro.

Madonna Material Girl am ascultat la Magic FM. Madonna nu se oprește în a ne surprinde la decernarea premiilor MTV Video Music Awards din acest an. Madonna a fost nominalizată la 13 categorii și a reușit să primească un premiu pentru artistul anului. Iar piesa asta pe care noi am ascultat-o, chiar dacă e lansată în 1984, încă e în vogă și încă stă în topuri. Videoclipul piesei, să știți că se vede la Magic TV ceva mai târziu. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta oricând în streamul Magic 80 Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la radio ascultăm în momentele următoare Backstreet Boys, I Want It That Way.

Eagle din Love Me Like You Do am ascultat la Magic FM. Ieri seară în podcastul Lucruri Simple, Horia Brânciu a avut doi invitați, Cristian Leonte și surpriza lui Byron. Momentele din podcast sunt disponibile pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație, dar și pe canalul oficial de YouTube al lui Horia Brânciu. Final de ora 17 la Magic FM, vă invit să rămâneți cu noi. Ora viitoare am pregătit alte super cântece. Ascultăm CJ Lewis, Sweet for My Sweet.

0: stați cu noi.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Catinola până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: E rece! Ți-a dat fior momentul ăsta? Alege Clivet, pompe de căldură și aer condiționat pentru un climat perfect în orice sezon, cu factori mai mici și apă caldă din abundență, ca să-ți încălzești mereu publicul. Clivet, natural comfort. Clivet-home.ro.
6: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 15% extra la toată gama de uși de interior colorate și 14% reducere la parchet laminat 8 mm Basic Line, diverse decoruri, la doar 33,50 de lei metrul pătrat.
7: Brico, puși pe treabă împreună.
8: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.
9: Magic FM. Magic FM. Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film, recomandat de Magic FM.
10: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetători, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
11: Viața bate câmpii.
12: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
13: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
12: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
13: Eu am fost, el n-a venit.
12: Mulțumesc.
13: Și eu.
14: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
15: Râzi de ce există?
0: Bilete pe ghetin.ro.
15: Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Comedia Bucătării este primul spectacol semnat de Lucian Ghimiș în calitate de regizor. Deschiderea unui restaurant gourmet este întreruptă de dispariția unui bucătar și de apariția unor gangsteri fugăriți de poliție. Ion Ionuț Ciocea, Irina Noapteș, Dan Klucinski, Vlad Corbeanu, Gabriel Coveșanu, Mihai Marinescu, Cristian Boieriu și Mirela Stoian te așteaptă la Comedia Bucătarii. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
17: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

18 deja, Liviu și așa este numele meu. Vă salut și pe cei care v-ați alăturat ceva mai târziu. Rămân partenerul vostru și în această oră. Dacă sunteți în trafic, relaxați-vă. Sper că sunteți bine. Nu vă enervați pe semafor, pe partenerii din trafic. Dați volumul mai tare la Magic FM. Am pregătit super cântece și în această oră. O să vă spun și cum o să fie vremea mâine. Dar până una alta, ascultăm în momentele următoare

CJ Lewis, Sweets for my sweet la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar cântecul pe care l-am ascultat ceva mai târziu e un cover după piesa lansată în 1961. Twistul reggae pop al lui CJ Lewis, lansat în 1990, a făcut ca piesa să fie cunoscută la nivel internațional. Cele mai bune cântece din anii 90 le puteți asculta oricând în streamul Magic 90 Hits, disponibil pe site, dar și în aplicație. Iar la radio am pregătit în momentele următoare un cântec de la Mark Anthony.

Marley One Love am ascultat la Magic FM. În Europa se vorbește tot mai mult despre un concept simplu, mobilitate pentru toți. Adică orașele să fie mai sigure, drumul spre serviciu să fie mai ușor de parcurs, fără să ne lovim de tot felul de obstacole și de aglomerație. Cât timp pierdem în trafic, ca să nu mai pierdem acest timp, am putea introduce mai multe semafoare inteligente și mai multe piste de biciclete pentru a ne deplasa mai rapid. La orele de vârf, mai mult se stă, iar asta poate deveni frustrant pentru cei aflați în trafic. G4 Media scrie că românii pierd aproximativ 53 de minute în drumul către serviciu. Să mergem mai mult pe jos e mai sănătos. Imediat știrile momentului la Magic FM, iar în momentele următoare ascultăm Lara Fabian, Jotem.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. Călin Georgescu arestat preventiv pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune. Magistrații Curții de Apel București au admis contestația procurorilor DIICOT împotriva controlului judiciar. Decizia instanței este definitivă. Aceeași hotărâre a fost luată și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, principalul complice în dosar. Georgescu și Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 1 milion de euro. Oana Țoiu, primul ministru propus de USR în cabinet Siegfried Mureșan, a vizat pozitiv în comisiile de specialitate. Au mai primit avize pozitive liberalii Mircea Brudean și Dragoș Pâslaru, dar și Otvos Copani de la UDMR. Avize negative au obținut Raluca Turcan, Andreea Chiș, propusă la justiție, Oana Gorghiu și Mihai Dimian. Alți patru miniștri din cei 6 audiați ieri au primit aviz negativ. Acesta este însă consultativ. Mâine la ora 13 este programat votul de investitură. Și 22 de străzi din cartierul Henri Coandă, deja modernizate la 3 luni de la începerea lucrărilor. Proiectul prevede refacerea a 32 de străzi pe aproape 11 km. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
1: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 30 septembrie, ai apă plată Aqua Carbatica, un litru la 3,79 lei și primești două pliculețe la 24 de bucăți cumpărate și un pliculeț pentru detergent Ariel 4,5 litri la 67,99 lei. Carrefour.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
7: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cash.

Eagles Hotel California la Magic FM. A fost o vreme frumoasă astăzi cu maxime de 24 de grade Celsius. Mâine, conform prognozei de la Morecast, vremea va fi în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi mai mult senin cu unele înnorări trecătoare în sud și est, pe litoral posibile ploi izolate. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei cu rafale de până la 50 de km la oră. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 26 de grade Celsius. Noaptea se răcește considerabil, mai ales în nord, unde în depresiuni temperaturile pot coborî până la minus 2 grade Celsius. Atenție, dimineața și noaptea se poate forma ceață. Mâine în București e vreme frumoasă cu cer senin, vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă va fi de 23 de grade Celsius.

Miley acasă, am ascultat la Magic FM pe final de ora 18. E timpul să mergem cu toții acasă, să ne relaxăm, să ne tragem sufletul și să ne gândim că am mai încheiat încă o zi. Rămâneți cu noi la Magic FM în drumul spre casă, ora viitoare. Ascultați Mariah Carey, My All.

0: tot ora viitoare. The Beatles, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Dar și un gândec de la Darren Hayes, Insatiable. Nu uitați, mâine dimineață de la 6 fix o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu. Eu sunt Liviu Șoșa și vă mulțumesc. Ne reauzim mâine de la 16. Toate bune! Pa, pa!
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact! Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablu.ro.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: Nu pierde serialul toamnei la Prima TV. Eliza, o poveste de dragoste care a cucerit milioane de inimi. Un fenomen internațional. Super serialul care a făcut istorie. Nu rata povestea unei iubiri mai puternice decât diferențele de clasă. Eliza. De luni până vineri, de la ora 16:45, la Prima TV.
7: Ziua Mondială a Animalelor nu e doar pentru cei cu blană, solzi sau pene. La Fresnap este și ziua ta. Bucură-te de 20% reducere la toate produsele. Vino în 4 octombrie la magazinul pentru animale numărul 1 în Europa și sărbătorește alături de noi. Află mai multe pe fresnap.ro. Fresnap. Totul pentru animăluțul tău.
8: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
9: Back to School începe în Destiny Park! Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că doar un sfert dintre români au o situație financiară confortabilă, adică își plătesc la timp facturile lunare și au bani și pentru economii și alte cheltuieli. Procentul e cu 7% mai mic decât anul trecut și aproape la jumătate față de ceilalți europeni. Studiul mai arată și că 60% dintre noi ar mânca mai bine, mai multe fructe, mai multe legume, ar lua suplimente alimentare, dacă și-ar permite. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine la 6 despre cum putem schimba creierul în fix 30 de minute. De atât e nevoie. Zilnic, soluții, idei de viață bună. Și mâine la 6, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
2: a zis cineva, înghețată?
1: Exact! Între 16 septembrie și 13 octombrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
3: E nevoie de curajoși, e nevoie de noi toți. De aceea, la Altex extragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux la 2199 de lei și cuptor încorporabil Electrolux la 1609,9 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
5: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
6: Cea mai frumoasă zi.
5: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
8: Pe frecvența parentingului se aud multe voci, dar pe cine alegi să asculti când vine vorba despre copilul tău? La Parented Fest, 7 experți mondiali în dezvoltarea copilului, neurocercetătorii, psihologi și părinți vorbesc despre creierul și emoțiile copilului, adolescența, relația părinte-copil și siguranța online. 17 și 18 octombrie, București. Parented Fest, cu sprijinul Lidl România, Sanador, Fundația KISS Kids Hero și Raiffeisen Bank, susținut de Magic FM. Bilete pe parentedfest.ro și iabilet.ro.
9: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
10: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.

0: Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și smontez tot. La Brico, până pe 30 septembrie, ai 23% reducere la ciocan rotopercutor 710W de Walt la doar 458,99 de lei. În plus, cumperi 3 unelte de mână și plătești doar 2. Hai cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Magic FM prezintă Rondo Veneziano, legendara orchestră creată de maestrul Gian Piero Reverberi, într-un concert în premieră în România pe 15 noiembrie la Ateneul Român. Baroc venețian, rafinat, mister și melodiile care au cucerit o lume întreagă. Rondo Veneziano. Bilete pe gqentertainment.ro. Eveniment susținut de SSC Group, liderul securității private din România. Recomandat de Magic FM.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de paste făinoase, sosuri, paste, conserve, legume sau murături. Ofertă supusă

0: FM te invită la spectacolul grandios Molière. După succesul răsunător al Notre-Dame de Paris, cea mai nouă senzație a scenei pariziene ajunge în premieră în România. Povestea fascinantă a unui geniu care a schimbat lumea într-un musical cu muzică plină de pasiune, libertate și energie. Molière, un spectacol în limba franceză cu subtitrare în limba română. Doar între 22 și 25 octombrie la Romexpo. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
2: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
1: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
2: Corporate Events by Naiv.
1: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
2: contact@naiv.ro.
1: Viața bate câmpii.
3: Domnule președinte, care a fost momentul de vârf al vizitei dumneavoastră în Statele Unite?
4: Fără îndoială, și vreau să mulțumesc colegilor de la Externe, cel mai important moment a fost întâlnirea unilaterală cu președintele Donald Trump.
3: Ce înseamnă întâlnire unilaterală?
4: Eu am fost, el n-a venit.
3: Mulțumesc.
4: Și eu.
5: Divertis, viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Râzi de ce existi!
0: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
8: Cam așa e, e fie, fie.
9: Cam yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello.
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
10: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: acasă, orice zi, Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri, la microfon.
2: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent.

0: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Vibe de super weekend? Reduceri speciale? Shopping în mall cu extra beneficii? Avem! Le găsești pe toate la București Mall pe 3 și 4 octombrie. Iar sâmbătă pe 3 octombrie, Half is Free revine în parcarea București Mall cu peste 120 de designer români și piese unicat la jumătate de preț. Shopping mood pe Vibe de București la București Mall.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat că doar un sfert dintre români au o situație financiară confortabilă, adică își plătesc la timp facturile lunare și au bani și pentru economii și alte cheltuieli. Procentul e cu 7% mai mic decât anul trecut și aproape la jumătate față de ceilalți europeni. Studiul mai arată și că 60% dintre noi ar mânca mai bine, mai multe fructe, mai multe legume, ar lua suplimente alimentare, dacă și-ar permite. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine la 6 despre cum putem schimba creierul în fix 30 de minute. De atât e nevoie. Zilnic, soluții, idei de viață bună. Și mâine la 6, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din orice zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon.
2: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.
4: La Naiv ai spații spectaculoase, meniuri personalizate și tot ce ai nevoie pentru un eveniment care rămâne în amintire.
3: Conferințe, lansări, petreceri de echipă sau evenimente private.
4: Corporate Events by Naiv.
3: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
4: contact@naiv.ro.
0: Salut, suntem Voltaj și te invităm în 8 decembrie la Sala Palatului la mega producția Orice Zi Crăciun. Vino să cânti împreună cu noi și invitații noștri surpriză toate hiturile pe care le știi, dar și noua noastră piesă Orice Zi Crăciun. Voltaj, 8 decembrie, Sala Palatului. Nu mai aștepta și fă din Orice Zi Crăciun.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
0: Bilete pe getin.ro. Acest spot conține voci generate ca pe vremuri la microfon. Let's go back.

0: Cauți locul ideal pentru conferințe, training-uri sau team building-uri la mare? Alege Bavaria Blue Hotel and Conference Center din Mamaia. Aici găsești tot ce ai nevoie pentru un eveniment corporate reușit. Săli modulare pentru 20 până la 550 de participanți. Meeting room dedicat, terasă, echipamente audio-video integrate, ecran profesional, organizator de evenimente dedicat, plus servicii complete de catering și coffee break. Deschis 24 de ore din 24 în orice sezon, Bavaria Blue îți oferă flexibilitate, confort și profesionalism într-o locație premium de pe litoral. Detalii pe bavariablue.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și

0: Este dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu ser de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Ai 17 ani, rezultate excelente și toată viața înainte. Familia ta crede că știe deja ce urmează, dar tu le spui că vrei să intri la mănăstire. Ce se întâmplă când alegerea ta e de neînțeles pentru cei care te iubesc? Duminicile, o poveste despre familie, credință și libertatea de a-ți alege propriul drum. Acum, în cinema, câștigător a 5 premii Goya, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și scenariu original. Distribuit de Independența Film. Recomandat de Magic FM. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
2: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
3: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că doar un sfert dintre români au o situație financiară confortabilă, adică își plătesc la timp facturile lunare și au bani și pentru economii și alte cheltuieli. Procentul e cu 7% mai mic decât anul trecut și aproape la jumătate față de ceilalți europeni. Studiul mai arată și că 60% dintre noi ar mânca mai bine, mai multe fructe, mai multe legume, ar lua suplimente alimentare, dacă și-ar permite. Hai și mâine dimineață în Magic Morning. Mâine la 6 despre cum putem schimba creierul în fix 30 de minute. De atât e nevoie. Zilnic, soluții, idei de viață bună. Și mâine la 6, ca de obicei, vă aștept în Magic Morning.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: a început un nou sezon Art Safari. Brâncuș și muzeele sale. O expoziție pe care merită să o vadă o țară întreagă. Pop art, lumea în culori. Andy Warhol, Basquiat și alte nume mari. O româncă stabilită la New York s-a aflat în centrul acestei mișcări. Cristian Munciu, ce nu s-a văzut în filmul Fjord. Război și pace. Arta ne vorbește despre ce nu ne-au spus manualele de istorie. Hai și tu în Amzei 13 în București. Bilete și program pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Ai chef de film?
2: Atunci ține minte!
1: Miercurea la Happy Cinema, biletul costă doar 19 lei.
2: În locațiile din toată țara, în fiecare miercuri, te așteaptă cele mai tari blockbustere și cele mai așteptate filme ale momentului la doar 19 lei biletul. Te bucuri de ele în fotolii mari și comode pentru o experiență de cinema cu adevărat relaxantă.
1: Happy Cinema!
2: Mergi cu bucurie! Bilete pe happycinema.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
6: O schimbare de look la El Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane El Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de